0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Rok Zupan in Bojan Kovač sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva. Napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem

Bulldog in pa čisto mehna bulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje. Ta bulldog je zapel, bolj pa še bulica za njim takole. In ona. Ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam. Bom, bom, in ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

To je Radio Krka. Dolinska v srcu. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na razstavo Nine Tomšič Polegek, razkritje barv številka 2 v Kulturnem centru Semič.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kot je v spremni besedi k razstavi zapisal Alojz Konec, se razkritje barv kaže dvopomensko, teoretično in likovno izkustveno. Razodetje barv s tem predstavlja dvoje različnih a povezanih področji pod istim imenom teorije barv. Praktična umetniška barvna teorija se ukvarja z vizualnimi učinki kombinacij barv v likovni umetnosti, znanstvena teorija pa opisuje naravo barve s kompleksnimi in natančnimi barvnimi modeli. Za začetek po Aristotelu vse barve obstajajo v spektru med temo in svetlobo. Štiri primarne barve pa izvirajo iz štirih elementov – ognja, bela, zraka, rdeča, vode, rumena in zemlje, črna, ki sestavljajo stvari, da poleg bele svetlobe in črne teme vidimo pet barv – rdečo, rumeno, zeleno, modro in vijolično. To je prva teorija, ki Maurico razlaga kot posledico preobrazbe svetlobe, ki je v svoji osnovni obliki bela. Potem Isaac Newton v prvi izdaji optike obrne stališče s trditvijo, da je bela svetloba le vsota vseh barv, ki sestavljajo mavrico po njegovem odkritju 1666 z razklonom svetlobe skozi prizmo. S tem preskokom omogoči sodobno razlago elektromagnetnega valovanja in celotnega fotokemičnega procesa zaznave barv za barvnim občutkom in optiko.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kot je zapisal Konec, naslovi samostojnih razstav Nine Tomšič Polegek, izgubljena v barvah, igranje z barvami, razkritje barv, nakazujejo in posredno dokazujejo njeno barvno vpetost in orientiranost. Od startnega kolorita in kompozicijske strukture, ki spominjata na Jean-Michel Basquiata, je svoje slike v parih letih modulirala v barvno analognejše in kompozicijsko monolitnejše. Sedaj je v fazi nežnejših, manj kontrastnih in lazurnejših barv. Še zmeraj pa ohranja in razvija to miselno barvno gestualnost, ki konstruira njene slikovne ploskve. Namesto orisanih oblik slutimo nekakšno mrežno nepravilno armaturo kot posledico gradnje, konstruiranja slike daljšega procesa slikanja z akrilnimi lazurami in veliki svobodi, značilni tako za abstraktni ekspresionizem, kakor za samo avtorico. Njeno ustvarjalno početje na slikovni plosk tako iskreno in suvereno reflektira njeno likovno razmišljanje, karakter in siceršnja osebna življenjska in prostočasna zanimanja oziroma dejavnosti. Organomorfno armaturo tvorijo raznorodne barvne poteze in sledovi pisave. Zasledimo semično, to je pomensko pravo pisavo, ki jo je od kolažiranih časopisnih in ročno popisanih papirčkov ontogenealoško transformirala v ročno s čopičem zapisane neposredne tvorne segmentne slike.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Slike Nine Tomšič Polegek sočasno spominjajo na naš teleskopski pogled na naše vesolje, kot njegova optična, radijska in temperaturna slika, ki razkriva kašasto, strunasto, kozmično mrežo kot omejeno neskončnost. Podobna slika se razkriva tudi v mikropogledih na atome, elektrone, protone in fotone. Prvi se je ob odkritju akcijskega slikanja dotaknil spoznanja verjetnosti in naključi, sicer že Jackson Pollock, vendar ima tukaj drugačno konotacijo, ker je avtorsko ciljno razpoloženskost in ne povsem akcijsko nanašanje. Slika je postala dnevnik barvnih segmentov znotraj naslovnega razpoloženja, teme ali izjave. Vsaj deluje tako z vsemi lazurnimi sloji, različnimi karakteri barvnih snovi in ročno zapisanimi besednimi odlomki. Ciljna senzacija barvnih sledi postane sentiment. To je čustvo, občutje in barva je nosilka čustvenega izraza in simbolike. Zaradi njihovega kopičenja, slojevitega nalaganja in celotnega tretmana na daljši rok, pa njena barvna slika deluje tudi kot osebni dnevnik. Dnevniško barvno razkritje v notranje harmoničnih in zunanjemu naslovu ustreznih barv pa predstavlja še eno dvojno razkritje barv. Barv kot takih in barv kot pisave čustev.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: glavi.
1: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Za zdravstveno varstvo več kot 6,2 milijarde. Trije pogrešani po zrušenju stavbe. Vreme, spremenljivo s popoldanskimi plohami. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3%. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Nemške oblasti iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije, ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo, ker preiskava ni zaključena. Vzroku za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobro imetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Potem, ko so v provinciji Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Pozdrav na ceste in previdno. Večja skala leži na krški obvoznici med hidroelektrarno in mestom, torej večja skala leži na krški obvoznici med hidroelektrarno in mestom. Strpno in previdno vsem, če bo kje še kakšna ovira ali pa radar skrit kontrola, javite nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, 6:06 je, sredina tedna je tukaj, 20. v mestu, nesrečen dan za vse podjetnike, čem raj povedati v prvi osebi jednine. Nimamo kaj, ne. Lahko si nazdravimo z eno kavo, pa si rečemo, vse bo enkrat boljš, ampak ja, moramo pa res oboževati naše delo, ne, ki ga počnemo, da plačamo te drage prispevke. Jaz še ustrajam, ker rada delam to, kar počnem, pa da še vam predam malo te energije, pa kar je ena taka dobra za dobro jutro, ne vem za vas, mene ta vedno spravi po koncu.

0: prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova. Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šim, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okus iz gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, festivala Bogenšperk in eventi. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.

0: Vili Resnik in Lepa za umret. 26. je na radiju Krka, mi pa preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so ponoči obravnavali kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Na policijski postaji Ribnica pa so obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi. Kar se tiče naših cest, trenutno so lepo prevozne, ne poročate o večjih zastojih ali kontrolah radarjih. Če bo kje kaj takšnega, pa seveda javite. Želimo vam miren dan, ko boste za volani, pa previdno.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Dobro jutro, pa je že 6:30, temperature so okoli 10 stopinj Celzija. Danes bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v drugi polovici dneva pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. To pa je to. Pa poglejmo še na ceste. Pravite, da se že začenja zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda pa trenutno manj kot 5 minut. Srečno, varno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost na naših cestah, nam to seveda javite, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: BTC City, Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Monday morning na Radiu Krka, 9 do 7 je že dobro jutro. Ja, takole, jaz sem z vami danes Tjaša, iz Volčnikov pijem, pa statistika me zdajle zelo zanima.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Poklicala sem naše prijazne babice, polne energije. Ni čudno, da jih gre veliko še enkrat rodit, ker so zmer tako dobre volje. In statistika pravi takole. Na včerajšnji dan so naše novomeške babice pomagale kar pri 9 rojstvih. 9 novorojenčkov v enem dnevu. Dobili smo 4 deklice in 5 dečke. Dečkov, iskrene čestitke staršem. Naj bodo vaša življenja obdana z ljubeznijo. Biti starš je neizmerno lepo. Včasih tudi neizmerno težko. En kup emocij, ki vsakodnevno nihajo. Ne? In včasih, ko se s kolegicami menimo, ne, ki so že mamice, ki pravijo, da še lepol vidiš, kako je to naporno. Ne? Ampak glede na to, da že skoraj 3 leta pa pol delam tole rubriko, ne, poročam rojstva, se zraven kaj naučim, dajem na svete, veliko berem o tem, kaj pravite, sem se vsaj 20% starševstva že naučila ali bolj ne?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Jure, breko, Tjaša, ti sploh ne veš, kaj te vse še čaka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kolegi predsednika državnega zbora v predlogu seje za izvolitev mandatarja. Znan bo dobitnik letošnje vilenice. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpis pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. Društvo slovenskih pisateljev bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo pod geslom Krasni novi svet, fluidnost, identitet potekal od 1. do 5. septembra. Vilenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike. Lani je Vilenico prejel bolgarski literat Georgi Gospodinov, slovenska avtorica v središču festivala pa je bila avstrijsko-slovenska pisateljica Maja Haderlap. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici včeraj po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Za Slovenijo so zadeli Keno Grajenšek, Rok Tičar, Jan Droskin v zadnji minuti rednega dela še enkrat Tičar. Ta je zadel tudi edini kazenski strel za Slovenijo. Po treh dvobojih ima Slovenija izkupiček ene zmage in dveh porazov ter tri točke. V četrtem obračunu se bodo Slovenci že danes pomerili s favoriziranimi Švedi. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si

0: z 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Lepo zdrav na naše ceste. Pravite, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoj tudi na relaciji Novo mesto Metlika in pa zastoj tudi po cestah v Novem mestu zaradi delne zapore Zajdlove ceste. Previdno želim vsem in strpno, če bo kje še kakšen zastoj, kontrola ovira, povejte nam, mi pa bomo povedali dalje. 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
5: To sem jaz, dobro jutro. Sreda je tukaj najbolj delovni dan v tednu. 20. maja smo in veste, da se danes praznuje najlažji dan in hkrati najtežji dan v zgodovini. Kaj to zdaj pomeni? Ne? Danes se praznuje dan, ko si lahko milijonar. Štekate, ne? Postati milijonar je težko. Verjeten moraš biti v pravem trenutku, na pravem mestu, se roditi v pravo družino, biti res štručko na svojem področju, ali pa da se ti res vse zvezde poklopijo. No, ko sem pa rekla, da je biti milijonarka zelo lahko, ja, samo dejte mi milijonček, pa vam pokažem, kako se da.
7: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Money, money, money in ABBA. 10:07 je. Tjaša v vaši družbi, poslušate Jutro na Krki. Povejte vi meni, a ste vi že objavili vaše čevapčiče?
1: Roštiljada Prdolencu 2026.
0: Na naši Facebook strani poteka nagradna igra, kjer vam vaši domači čevapčiči ali pa perutničke, sir za žar, pečena paprika, vse to vam lahko prinese eno orenk nagrado. Kot ste slišali, se bo naslednji teden na Dolenjskem odvijalo nekaj izvrstnega. 29. maja v petek bo pri Dolenjcu potekala zdaj že tradicionalna roštiljada. Že ime nam pove, da slastnih dobrot iz žara manjkalo ne bo, lahko se boste dober najedel in uživali v vrhunski glasbi. Za nas bodo peli Dražen Zečič, Dejan Vunjak, Brendijeve Barabe, Tilan Lotrič, Anja Bellini, Nina Doneli in tudi Petkova pumpa, pa še Luka Basi nas pride menda tudi pogledat. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.si. No, kot sem rekla, pa pejte hiter zdaj na našo Facebook stran, kjer imate na vrhu pripeto objavo. Slikca je z vsemi nastopajočimi roštiljade, tako jo boste videli. In potem samo po vašem telefonu pobrskajte, kje imate kakšne dobrote žara slikane ali pa vas same, ko ste žar mojstri, karkoli od tega in že sodelujete za dve vstopnici za roštiljado, ki vključuje tudi All You Can Eat žar ponudbo na dogodku, kar pomeni, da boste lahko pojedli glih, kukar morate. Splača se sodelovati, če imate radi dobro musko in žar hrano.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. Več na topevent.si.

0: Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
4: Paulin-inženiring.si.
3: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
4: Ceste Krških žrtov 135F.
3: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora pisana beseda ostane?
2: To je čist logično. Meni se zdi, da to pomeni, da nekaj, kar je napisano, bo ostalo na papirju.
1: Ja, recimo, da imaš prav. Ni pa čisto prav tvoja razlaga.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin, dajva midva preveriti pravi in uraden pomen pregovora. Pisana beseda ostane v slovarju slovenskih pregovorov. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da ima pisan jezik zaradi svoje trajnosti posebno vrednost oziroma poseben položaj v družbi.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Dobro jutro, pol osmih je ura, temperature od 12 do 13 stopinj Celzija. Danes bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v drugi polovici dneva pa lahko nastane tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. No, jutri je sončno, čez dan pa tudi nekaj oblakov še, popoldne še ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. No, od petka naprej, torej petek, sobota, nedelja, pa sonce in še boljše, bolj toplo. Ja, lep pozdrav vsem za volani, želim vam res veliko strpnosti, zastoji so v Novem mestu praktično pač povsod, relacija Soteska, Novo mesto, Revoz Krka, Ljubljanska cesta, Andrijaničeva cesta, skratka, strpno, samo to lahko rečem. Če bo kje še karkoli, kakšna ovira, radar kontrola, javite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: No, I can't take one more step towards you.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event, Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
7: Ste izgubili ključe?
8: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
7: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
8: Podjetje Krpan. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
9: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
8: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja Top Event, Picasso in Petrol.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Flypark.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopap je postala pravnomočna 11. marca. Za 3. juni naj bi bil razpisan predobravnavni narok. Tožilstvo je sicer obtožnico, ki Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb, vložilo 28. februarja lani. Leto dni jim je ni uspelo uročiti, zato je državni tožilec januarja letos na sodišče podal predlog za odreditev pripora. V začetku marca je bila obtožnica vendarle vročena, a je Smodej na njo vložil ugovor. O ugovoru naj bi odločal zunaj obravnavni senat sodišča, ki pa ga je zavrnil. Afero Fotopap so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal. Društvo je ukinil, svojo umetniško kariero pa nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in v Franciji.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Putin in Ši na srečanju s hvalo na račun dvostranskih odnosov. Obeležujemo svetovni dan čebel. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega navkljub vsem preizkusom. Njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih sodelovanje držav po Putinovih besedah kaže močan zagon.

0: Cenil je še, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo globalni stabilnosti. Svojega gostitelja je ob tem tudi povabil na obisk v Rusijo prihodnje leto. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob Svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj namreč močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni. Vnovič je opozoril tudi na težave s ponarejenim medom, katerega je na evropskem trgu kar 47%. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri izvozu Smednik v smeri Obrežja. Tam je oviran promet, zastoji pa na skoraj vseh cestah na poti v Novo mesto, predvsem na relaciji Šentjerne in Novo mesto in pa Revoz Krka. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda povejte nam na nič 80 13 nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
10: To je fantastično Dolenjsko jutro.
9: Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dragi Dolenjci, Posavci, Belokranjci. Upam, da ste dobrega počutja. Če se po polžje premikate v kakšni koloni, sej bo boljš. Še malo moramo zdržati, Novomeščani, tudi Zajdlova bo enkrat odprta, počitnice bodo kmal in bo prometa precman. Edin prot morju, ne, tam se bo pa zabilo, ampak tisto so pa sladke skrbi. Še malo. No in če zdaj že študirate, kam boste sodelovko ali pa sodelovca pelali na malco, imam odlično idejo. A slište to musko? V prvem meniju v pizzeriji Era pod Trško goro goveja lazanja. V drugem meniju ocvrt mesni sir, francoska solata in dolar krompir. V tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez. No, za vse tiste, ki ste zdaj čemerni v koloni, ko pridete na svoj cilj, takrat pa lahko vzamete telefon v roke in napišete en SMS. Zakaj? Ker po jutrišnjem delimo pice na Krki, torej v petek, in sigurno bi tudi vam kakšna pasala, jaz sem svojo že včeraj, zdaj pa ste na vrsti vi. Pošljite nam SMS s ključno besedo ERA na 031334433 in z malo sreče boste eni izmed teh tri tudi vi. ERA na 031334433.
11: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: 10 čez 8 je že, Tjaša v vaši družbi, 20. maj je danes in pa vam povem, da mesec maj bo še kako pester.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026.
0: Ja, kar že ptički čivkajo, da drug teden v naše konce zopet prihaja oziroma se bo odvijala pri nas Roštiljada pri hotelu Dolenc. Najbolj divja žar zabava daleč naokoli, to že vsi veste, če ste bili kakšna leta poprej. Torej, letos bo pa samo še bolj vroče. Čaka nas žar hrana, seveda kot vedno. Hladna ledena pijača in pa glasba, ki vas ne bo pustila pri miru. Na odru pride Dražen Zečič, pa Dejan Vunjak, pa Brendijeve barabe seveda z njim, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Doneli, Petkova pumpa in pa menda tudi Luka Basi z njegovim katamaranom. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.si. Je pa možnost, da tudi na Radiu Krka zadanete v stopnici. Ja, na našem Facebooku poteka nagradna igra. Pojdite na našo Facebook stran, torej najdite objavo, kjer je slikca iz dogodka Roštiljada in pod to objavo prilimajte fotko iz vaše domače roštilj zabave. Karkoli, ali vas v predpasniku, ali čevapčiče, hrenovke, kar že imate, pobrskajte po arhivu in z malo sreče žrebamo ravno vašo sliko. Prejeli pa boste dve vstopnici za Roštiljado in paste to All You Can Eat žar ponudbo, kar pomeni, da boste lahko na Roštiljadi pojedel, kolikor pač boste imeli takrat placa v želodcu. Odlično. Časa imate še do petka, do 9. ure. Srečno vsem!
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
6: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Krkine dobre novice.
1: Vinogradniška društva Krške občine so skupaj z mestno občino Krško že tretje leto zapored izbrala županovo vino. Razglasitev letošnjega županovega vina je potekala v okviru praznika krajevne skupnosti Podbočje, ki so ga obeležili minulo soboto. Za županovo vino mestne občine Krško za leto 2026 je bila izbrana Modra Frankinja letnik 2025. Na ocenjevanju, ki je potekalo na kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novo mesto, so sodelovala štiri vinogradniška društva z 9 vzorci vin. Najvišjo oceno in s tem naziv županovo vino mestne občine Krško za leto 2026 je prejela Modra Frankinja vinogradnika Roberta Jarkoviča iz Broda v Podbočju. Mladinci NK Šentjernej so na najboljši možen način zaključili domači del prvenstva v prvi mladinski ligi MNZ Ljubljana. Na zadnji domači tekmi sezone v nedeljo 17. maja so pred lepo podporo s tribun s kar 8-1 premagali ekipo Rudar Trbovlje in si tudi dokončno zagotovili naslov prvakov lige. Z osvojitvijo naslova prvakov mladince zdaj čakajo še kvalifikacije za uvrstitev v drugo slovensko mladinsko ligo NZS, kjer bodo skušali uspešno sezono nadgraditi še z novim velikim dosežkom. Prejšnji teden je v kulturnem domu Straža potekal ganljiv dobrodelni koncert za dvoletno Vito Nijo. Vita Nija se že od rojstva sooča z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznijo. Dogodek, ki je bil organiziran v sodelovanju z občino Straža in podjetnikom Gašperjem Klobučarjem, je povezal številne obiskovalce, glasbene izvajalce, donatorje in prostovoljce, ki so svojo prisotnostjo, podporo in dobrodelnostjo pokazali, da lahko skupaj pomagamo družini v najtežjih življenjskih preizkušnjah. Na dobrodelnem koncertu se je s prostovoljnimi prispevki in pomočjo donatorjev zbrala lepa vsota pomoči. Donacije sicer še prihajajo, organizatori pričakujejo, da bo skupaj zbranega od 8 do 10 tisoč evrov. Donacije pa je še vedno mogoče prispevati preko SMS sporočil NIA 5 ali NIA 10 na 1919.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Narkotik na Radiu Krka. Pol devetih je že, dobro jutro, temperatura je okoli 15 stopinj Celzija. Ja, danes bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V drugi polovici dneva lahko nastane tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne tudi ni povsem izključena kakšna manjša ploha, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto pa nadaljujemo s sončnim vremenom in si upam napovedati, da bo tako tudi naprej, pa še bolj toplo bo. Preverimo stanje na cestah. Imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri izvozu Smednik v smeri Obrežja. Tam je oviran promet, imamo tudi zastoje, predvsem v Novem mestu zaradi delne zapore Zajdlove ceste. In pa še radar ste opazili v Škatli na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori. Tam je omejitev 60 km na uro, samo mimo grede. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, da bi zmotilo vašo vožnjo, pa nam tole sporočite na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
6: Nikol še nismo šli, da ne še enega spil.
7: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
9: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
11: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
13: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V stari samostanski cerkvi Kostanjeviške galerije Božidar Jakac, Muzeja moderne in sodobne umetnosti, je na ogled razstava umetnice Ane Sluga z naslovom Fragile, kar v prevodu pomeni krhka. Slikarka predstavlja svoja nova dela, s katerimi se posveča premislekom o sodobnih družbenih odnosih in o položaju posameznika v nepreglednem svetu informacij. Združuje figuraliko, psihološko napetost in specifičen občutek srhljivega vsakdana, kar so značilni sodobnega časa. Vse te različne vizualne, prostorske in idejne elemente povezuje v ambientalno postavitev, ki na različnih ravneh komunicira s publiko in se dopolnjuje z razstavnim prostorom. V njenem opusu izstopajo zlasti portreti žensk, ki upodabljajo prizorišča notranjih stanj, zamolčanih odnosov in subtilnih premikov moči. Razstavljena dela tematizirajo stanje prve četrtine 21. stoletja, ki ga zaznamujajo negotovost, preobremenjenost z informacijami ter krhkost bližine. Razstava je na ogled do 26. avgusta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Evropski uniji dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA. V Avstriji uvedli preiskavo zaradi tako imenovanih vikend ostrostrelcev. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Štrasburu dogovorili.

0: dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Današnji dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in svet Evropske unije še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. V Avstriji poteka preiskava proti dvema osebama zaradi suma, da sta med zadnjo vojno v Bosni in Hercegovini plačali, da bi lahko kot ostrostrelca streljali na civiliste v obleganem Sarajevu, je sporočilo avstrijsko pravosodno ministrstvo. Od 25. aprila poteka preiskava proti avstrijskemu državljanu in doslej še neidentificiranemu storilcu. Preiskave tožilstva o tako imenovanih vikend ostrostrelcih potekajo tudi v Bosni in Hercegovini in Italiji, potem ko je prišlo na dan, da so bogati zahodnjaki med vojno v Bosni in Hercegovini plačevali vojski bosanskih Srbov, da so lahko streljali na prebivalce obleganega Sarajeva. Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev, je dejal Saša Dončić. Ob tem je tudi razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista in ga julija prav tako še ne bo v reprezentanci. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
9: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti zgledajo kar lepo prevozne, mačkan se je promet sprostil, tako da ta jutranja konica je mimo. Srečno in strpno vsem, če bo kakšna novost, ki je radar kontrola ovira, povejte nam. 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
11: To
10: je fantastično dolinsko jutro.
11: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Točno tako, dober dan iz Krke. Prijetna sreda je pred nami. Če se bomo mi tako odločili, tudi temperature in vreme bo kar pomagal. No? Možna kakšna ploha sicer, ampak nič večjega. Naj vas spomnim, da je ta vikend nekaj posebnega za vse nas dolence in našega dolenskega posebneža, to je Cviček. Potekal bo dvodnevni festival Cvička, kjer bo res polno dogodkov v sklopu tega degustacija vin Cvičkarija, 54. teden Cvička, gola žjada, izbor kralja Cvička, princese, ambasadorja in še veliko več. Seveda imamo tudi pester glasbeni večerni program v petek in tudi soboto, tako da morate pridati. Res bomo dolenci očitan vsak vikend zdale okrog hodil, ker drug teden prihaja pa še v soboto pilotkov piknik, malo pred tem v petek pa seveda.
2: Roštiljada pr dolencu 2026.
9: Roštiljada, ja, pa še vreme smo zrihtali, tako kot lani zgleda, da bodo visoke temperature in upam, da se ne bo čist nič spremenilo. Že ime Roštiljada nam pove, da slastnih dobroti žara manjkalo ne bo, lahko se boste dobro najedli in uživali v vrhunski glasbi. Na odru bodo peli Dražen Zečič, Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe, Tilan Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Petkova Pumpa in tudi Luka Basi. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.si. Imate pa možnost, da jo dobite tudi pri nas na Radiu Krka, samo na našo Facebook stran morate iti. Poglejte, kje je objava za Roštiljado, je pripeta na vrhu, tako da ne bo težko. Potem pa samo pobrskajte po vašem arhivu in poiščite sliko, ki ima nekaj v zvezi z žarom. Ki vsebuje nekaj v zvezi z žarom, ali kakšne čevapčiče, ali kakšne hrenovke, kakšen ser za žar, ali ves v predpasniku, kar imate in ste že v žrebu za dve vstopnici za Roštiljado in tudi to All You Can Eat žar ponudbo na dogodku, tako da boste lahko na Roštiljadi pojedali, kakor vas je volja. Časa imate še do petka, do 9. ure. Hitro iskati slikce ali pa dan slikajte, če boste žarili, pa srečno vsem.
2: Roštiljada pr dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: To je Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event, Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Dobar dan, 9:30 je, temperature od 16 do 17 stopinj Celzija. Danes bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v drugi polovici dneva pa lahko nastane tudi še kakšna ploha, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri je tudi večinoma sončno, čez dan nekaj oblakov, no pa tudi ni še izključena kakšna manjša ploha, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto pa nadaljujemo sončnim vremenom, tako bo tudi do nadaljnega v bistvu sončno in zelo toplo. Stanje na cestah je super, ne poročate o kakšnih zastojih, radarjih, kontrolah, če pa bo kje kaj takšnega, pa seveda povejte nam in pokličite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Mandy je na radiju Krka 4 minute čez pol deseto, Tjaša sem v vaši družbi, uživo tudi na našem Facebooku. Ja, naš radio Krka je kar znan, da že od nekdaj rad spremlja šport, sploh pa naše lokalce. Zelo radi spodbujamo, sploh pa pohvalimo, ko se dosegajo vrhunski dosežki. To se je pretekli vikend zgodilo mladincem NK Šentjernej, ki so na najboljši možen način zaključili domači del prvenstva v prvi mladinski ligi MNZ Ljubljana. Na zadnji domači tekmi sezone so skar 8-1 premagali ekipo Rudar Trbovlje in si tudi dokončno zagotovili naslov prvakov lige. Ja, zato smo v naš studio poklicali nekaj zaslužnih za ta novi naziv. Z nami je trener, sicer ki danes ne bo pri mikrofonu, so pa tudi igralci iz letošnje ekipe, se pravi MNZ Ljubljana prvaki v kategoriji U19 po domačem mladinci. Z nami so torej kapetan ekipe Saša Kmetič in njegov brat dvojček Nik, igralec Amir Gluhič in igralec Maj Vidmar. Pozdravljeni, fantje.
1: Živjo,
0: lahko še malo bliži stopte, noč se bat. Tako. Ja, fantje, jaz bi danes kar vprašala najprej, v bistvu, ko ste vi dosegli to zmago. Kaj so bile prve besede vašega trenerja, Novice?
2: Pa, Novice je rekel, da gremo v McDonald's.
0: Vrhunsko.
2: bil je vesel, seveda. Pač delo še ni končano, še zmer imamo kvalifikacije pred sabo.
0: Ja.
2: Moramo prijeti v drugo ligo za višji rang in ja.
0: Odlično.
2: Bil je zelo vesel, no.
0: Odlično, lepo. Sej se mu vidi tukaj v studiu, da je zelo ponosen na vas. Kapetan ekipe Saša, a boš ti nam povedal, kakšni so tvoji občutki ob tem uspehu, ki ste ga v nedeljo doživeli?
3: Prvo bi povedal, da sem ful ponosen na vse. Pač imeli smo, ful smo trdo delali, da smo sploh do tle prišli. In pač tudi Novica je zelo ponosen na nas. Mal heca, mal tako. Ful sem vesel, da nam je to ratal. In pač upam, da nam bo tudi na kvalifikacijah, da bo sreča na naši strani in da dokončamo to, kar smo začeli. In ja.
0: Tudi mi držimo pesti. Amir, ti drugače prihajaš iz Trebnjega, je tako?
4: Je.
0: Yeah. A ja, Amir, sorry, evo.
4: Sem na tej strani, evo.
0: Ja, vse lahko si tudi na tistem mikrofonu, komod.
5: Delata.
0: Oba delata. Amir, kaj pa tebe prepričali, da si se pridružil ekipi Šentjerneja?
4: Pa dve leti nazaj sem igral za eno drugo ekipo in smo imeli kolege tle, ki smo bili že igrali.
0: Okay.
4: In pol me je po enem povabilu rekel, da zakaj ne bi probil tle, ki se dela formira nova ekipa, dost kao, da bi se naredila kvaliteta velika, da bi igral, da bi zmagal to dosegli, kar smo dan, pač ta teden prejšnji.
0: Ja.
4: Da bi se to ostvarilo, kukor se je.
0: Bravo.
4: Ja, po dveh letih truda in dela treningov smo pa tle prišli. Zdaj so pa še kvalifikacije, da končamo.
0: Odlično, Amir. Jaz bi te še vprašala, kakšna tekma je bila po tvojem mnenju zdaj ta nedeljska? Kakšna se ti je zdela?
4: Nedeljska tekma je bila druga, dosti red, ko sem jih gledal iz tribun. Sem jih iz tribun gledal, ko sem imel kartone, nažalost nisem mogel igrati, ampak fantje so pač naredili svoje in so dokazali, zakaj smo tam.
0: Ja.
4: Zakaj smo tam.
0: Pa si še bolj spremljal.
4: Ja.
0: Si imel vse pod kontrolo. Tako, Nik, a bi ti nam povedal, glede na nedeljski rezultat tekme, bi lahko rekli, da ste zmago že pričakovali, ali kako je bilo?
3: Ja, v bistvu, ja, bi se strinjal s tem, zato ker Trbovlje je taka ekipa, da se zberajo samo doma in pač tam bolj, so bolj močni, ki imajo tudi podpore svoje tribun. Ko so pa prišli k nam, smo pa videli, da tako na začetku niso prišli v dost velikem številu.
0: Okay.
3: So imeli samo par menjav in pač smo pričakovali v bistvu že.
0: Zmago.
3: Ja.
0: A pa ste se kaj posebno pripravljali na ta podvik na nedeljsko tekmo?
3: Pa, ja, rekel bi, da ne prav dost, čeprav v zadnjih časih imamo enega norčka, ena Mirza,
0: okay.
3: ki prenaša tako zvočnike, prenese zvočnik na tekmo in se v bistvu nam da energijo, nam da moč pre tekmo, da se nahajpamo, bom tako rekel, za na tekmo, tako da ja, mislim, da
0: Potem morate to taktiko še naprej uporabljati. Ne? Maj, slišala sem, da se v jeseni zaradi starosti seliš med člane, v člansko ekipo. Kakšni so tvoji občutki ob tem?
2: Slabi.
0: Slabi?
2: Zato sem star, sem že. Ja. Ne bom mogel več za mladince. Ja. V bistvu, ja. Sem pač slabo se počutil, no, mogel bom, zdaj sem še za člane, ampak ja, v bistvu se veselim, no, vsaj eno tekmo na vikend, no. bo super, tako okay. Da.
0: Ja, jaz se ne spoznam ful dober na nogomet, ampak iz mojih oči se sliši to ful dober, da boš zdaj član.
2: Ja, vse je v bistvu, ja.
0: No?
2: Ja, v bistvu je kar res...
0: Ne smeš biti tako slabe volje.
2: Vse sem že navajen, v bistvu se že vsi dejansko mladinci igramo že za člane, tako ja. Da smo vsi že navajeni, lahko se pač pohvalimo, da vemo pač, da je malo bolj fizična igra pri članih in v bistvu smo lahko že vsi navajeni za člane igrati, tako da ni neki ful.
0: Odlično vam gre.
2: Ja.
0: Če se vrnemo nazaj k kapetanu, Saša, ti prihajaš iz, lahko bi rekli, nogometne družine, ne?
3: Yes.
0: S teboj igrata tudi tvoja brata, starejši Maj in pa brat dvojček Nik, ki je tudi tukaj z nami v studiju, če pogledate na Facebooku live, zelo sta si podobna, valjda. Kako zgleda to pri vas doma? A se pogovarjate o nogometu ali to tako? Ni šans, prepovedana tema.
3: Pa v bistvu se kar dost pogovarjamo o nogometu doma, sploh o... Ko so take pač močnejše tekme, ne vem, La Liga, Premier Liga, Champions League in tako naprej. Ponavad imamo take male dvoboje med sabo, ker Nik navija za Barcelona, jaz pa Maj pa za Real in je vedno taka bolj trda tema doma. Drugač pa ja, se pogovarjamo veliki in glede tudi te naše lige tekme se pogovarjamo. Tako da ja, ni to neka tabu tema pri nam.
0: Lepo, lepo, lepo vaju videti, da sta povezana tudi, če so različni klubi, ne? Ampak skregata se manda ne.
3: Pa odvisno.
0: Samo včasih.
3: Včasih.
0: Ja, torej, ker ste osvojili naslov prvakov, prve MNZ Ljubljana Liga, vas čakajo zdaj še kvalifikacije za uvrstitev v drugo slovensko mladinsko ligo na ZS. Vse pohvale. Zdaj, prva tekma vas čaka že drug teden, 28. maja v Trebnjem proti Primorje Leone. 4. junija pa še gostujete na Gorenskem pri zmagovalcu MNZ Liga Gorenska, ki pa bo znan v prihodnjih dneh. Saša, kaj zdaj pričakujete od naslednjih dveh tekem? Najbrž gre za ena izmed pomembnejših, ne, tekem v tvoji dosedani karieri.
3: Ja, proti Primorju bo, jaz mislim, da zelo težka tekma. Poznam tudi par igralcev, ko smo igrali v prvi ligi skupaj včasih in mislim, da bo pač zelo težko, da se moramo na to fejst pripraviti. Imamo tudi malo težav z poškodbami, z vsemi soigralci. In moramo se čim bolj pripraviti, da bomo čim bolj resno in z glavo šli v tekmo, da pokažemo svoj karakter in da odigramo tako, ko se zagre.
0: Odlično, jaz držim pesti. Če vprašam še vas, tri fante, a ste pred takšno tekmo posebej nervozni? A pridejo kakšni živci?
4: Ja, pridejo normalno živci, pridejo z vsako tekmo, sem pa se moraš nositi s tem, pa pa moraš v tekmi biti malo bolj zbran, dosti pre sebi, tako da si, da se psihično moraš pripraviti že pred tekmo, že dosti pred tekmo. Tako da
0: pa imate kakšne tehnike, se pravi, da lahko sploh mentalno se umirite?
2: V bistvu Mirza je tehnika, Mirza prinese zvočniki. In...
0: A to ste že prej rekli.
2: Ja,
0: in pojete, pač... ali kaj delate?
2: Ne, sem pač na hajpama, se vsi gremo z glavo v tekmo in pač muzika v bistvu pomaga najbolj. No.
0: Odlično. Saša, če še se upam ali pa če si ti upaš napovedati rezultat prihodnji teden, 28. maj, kakšen bo rezultat na tekmi?
3: To je zelo težko določiti, ker pač, kakor sem prej rekel, da bo tekma zelo težka. Jaz mislim, da bo zelo napeto, da bomo zelo izenačeni.
0: Okay.
3: Ampak jaz mislim, da bomo mi to zmagali, da imamo mi to rezultat.
0: Seveda.
3: Mislim, da bo 3-2 na koncu nekaj okay, tazga.
0: Bomo videli, to je pokličemo pol drug teden.
3: Okay.
0: Zdaj, če pridete v drugo ligo, se bodo tekme igrale v Trebnjem, verjetno, ja. Ne? Zakaj pa je prišlo do tega?
3: Ker nažalost naše igrišče ni čisto po predpisih, imamo malo manjše igrišče zaradi atletov, ampak smo se v bistvu zelo dobro znajdeli, ker v Trebnem je zelo lepo igrišče in pač dosti blizu in tako da.
0: Odlično.
3: Smo zadovoljni.
0: Super. Zdaj, če bi vprašal mi vašega trenerja, kakšne ima on načrte z vami, z mladinci?
3: Pa v bistvu Novica je zelo ponosen na nas, on bi zelo rad, da mi pač nekako nadaljujemo z nogometom in da gremo igrati čim, ne vem, v boljše lige, kamorkoli je pač to možno. Novica bi rad, da mi začnemo nekako služiti z nogometom, s tem, kar radi delamo, da pač nadaljujemo to zgodbo in ja.
0: Ja, sigurno vam bo uspelo. Vidimo ga, kako je tukaj v studiju ponosa na vas, res se vidi. Tudi mi na Krki, ne, si želimo čim večje podpore tudi s tribun.
1: Tako je, zdaj bom še malo uskočila, vse bom razložila, zakaj in kako. Jaz sem drugač tiskovna predstavnica nogometnega kluba Šentjernej in ena od mojih nalog je tudi, da uskočim, kadar so določeni, niso lih radi pred mikrofonom, naš Novica, vsi vemo, da je to človek z velikim srcem, z velikim jezikom, kadar je treba, kadar pa bi bilo še bolj treba, ga pa ni, ne? V glavnem, kar sem hotela povedati, je to, da ima Novica in celoten strokovni štab nogometnega kluba Šentjernej, upanja in celotno delo podarjeno kvalifikacijam, verjamemo v to ekipo, zgodovinska uvrstitev prvaka MNZ Ljubljana bomo nadgradili z uvrstitvijo v drugo mladinsko slovensko nogometno ligo. Uh-huh. Obenem pa si želimo, da domačini v našem delu in uspehu prepoznajo, kaj to pomeni za tako en majhen kraj in da nas na tekmah podprejo v čim večjem številu, tako kot je bilo v nedeljo. Fantje lahko povejo, je bilo super, takega vzdušja si želimo, tako da upam, da bo tako, kot je bilo do zdaj. Vsekakor moramo na tem mestu omeniti še drugega trenerja, našega Zorana Kaloperja, ki je tudi v velikem delu zaslužen za ta uspeh. In na koncu se moramo še v imenu našega nogometnega kluba zahvaliti predsedniku nogometnega kluba Trebnje, gospodu Dejanu Smuku in ostalim iz kluba, ki razumejo našo težko situacijo z igriščem in so nam omogočili, da lahko tekme odigramo tam. Fantje, vi pa upravičite to, da smo uspeli dobiti tam tudi igrišče. Čestitke še enkrat.
0: Čestitke vsem. Mi si res želimo na Krki, da vam uspe priti v drugo slovensko mladinsko ligo NZS. Mi vas bomo spremljali, o tem bomo poročali in seveda zopet lepo vabljeni v našo družbo, ko bomo poročali o vaših dosežkih. Zmenjen?
3: Zmenjeno.
0: Hvala torej še enkrat NK Šentjernej, da ste si vzeli čas in srečno na naslednji tekmi, na prvi kvalifikacijski tekmi v Trebnjem, torej 28. maja v Trebnjem proti ekipi Primorje Leone. Vabljeni vsi naši poslušalci, da spremljate naše fante, za na konec pa ena taka fuzbalerska.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Več kot 1000 Krkinih prostovoljk in prostovoljcev je tudi letos dokazalo, da so solidarnost, sodelovanje in pripravljenost pomagati ključne vrednote, ki jih povezujejo. Tokrat so tako že 13-tič številnimi dejavnostmi po Sloveniji in v 24 državah, kjer deluje Krka, širili kulturo pomoči in sodelovanja. Minuli teden, ki je v Krki potekal pod sloganom Radi pomagamo, so sklenili z dnevom odprtih vrat v Novem mestu. Udeležilo se ga je več kot 1600 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje. V tednu prostovoljstva so pomagali številnim ranljivim skupinam, kot so starejši, otroci, socialno ogroženi in osebe s posebnimi potrebami. Zbrali so 2,4 tone oblačil in drugih potrebščin ter 51 kg hrane za živali. Pripravili so 960 paketov hrane. Krkini krvodajalci pa so v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in v Ljutomeru darovali še 65 litrov krvi. Kot pravijo, dobrodelnost ne zahteva veliko, le odprtost, čas in pripravljenost pomagati.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih. Resolucija o vojnih pooblastilih glede Irana z dovolj podpore za napredovanje. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. V napadu na mesto Dnipro na vzhodu države sta umrli dve osebi, še šest je bilo ranjenih. O najmanj šestih ranjenih v napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi. Moskva je napadla tudi pristaniško mesto Odesa ter regiji Harkov in Černigiv. Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so njihove sile minulo noč prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. Ameriški senat je včeraj s 50 glasovi proti 47 podprl uvrstitev resolucije o omejitvi pooblastil predsednika Donalda Trumpa glede vojne z Iranom na glasovanje. Predlog je zadostno podporo za napredovanje dobil prvič po 7 zaporednih neuspešnih poskusih. Gre za simbolično zmago demokratov, saj resolucija ne bo dobila 51 glasov na senatnem glasovanju, prav tako pa republikanska večina v predstavniškem domu ne kaže volje za podoben ukrep, ki bi bil uveljavljen šele s Trumpovim podpisom. Predlog resolucije od Trumpa zahteva, da ustavi sovražna dejanja proti Iranu.

0: Vatikanu, če ne dobi posebnega dovoljenja kongresa. Ob 21. uri se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Čeprav je Aston Villa v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju najdlje prišla v sezonah 1977-78 in 1997-98 in sicer do četrtfinala, ima precej več uspeha v tem tekmovanju njen zdajšnji strateg Unai Emery, ki je trikrat slavil Sevilijo in enkrat z Villarealom. Aston Villa je tudi zato izrazito favorizirana proti Freiburgu, čeprav bo to za obe moštvi prvi nastop v finalu Evropske lige. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
8: Na cesti Medna Trebnje na Gomili je slabo označena delovna zapora zaradi barvanja črt. Meritve hitrosti se izvajajo na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušali ste Jutro na Krki.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Festival Bogenšperk napoveduje. Vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šim, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo v posameznih krajih nastajale krajevne padavine. Jutri bo večinoma sončno, čez dan se bo pojavljala oblačnost, popoldne je možna posamezna krajevna padavina. Najnižje zjutraj bo 7 stopinj.
2: Poročate o označeni delovni zapori. Gre za barvanje črt na cesti Mirna Trebnja na Gomili. Previdno, da ne pride do naleta. Meritve hitrosti se izvajajo na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: To so bila

0: Krkin godovnik.
1: Danes 20. maja goduje sveti Bernardin Sienski, redovnik in ljudski misionar. Imena, ki godujejo: Bernardin, Bernard, Berto, Berta. Bernardin Sienski je bil velik pridigar in ljudski misionar. Po smrti staršev so ga vzgajali sorodniki. Že z 11 leti je začel študirati na Sienski univerzi. Zaradi nadarjenosti je bilo pred njim odprtih veliko poti, toda Božja previdnost je imela zanj pripravljene drugačne načrte. Ko je izbruhnila strašna epidemija kuge, je 17-letni Bernardin končal študij ter negoval bolne in umirajoče v svojem mestu. Ko je bilo epidemije konec, je hudo zbolel še sam in več mesecev je nihal med življenjem in smrtjo. V tistem času je v njem dozorel sklep, da bo stopil v red manjših bratov. Ko je ozdravel, je prejel redovniško oblačilo pa mašniško posvečenje. Bernardin je bil vedno zagovornik doslednega življenja. V nekem zapuščenem puščavniškem zavetišču je ustanovil majhen samostan, kjer je preživel 10 let v popolnem uboštvu. Ta veliki misionar je po zgledu svetega Frančiška oznanjal ljubezen, pokoro in mir. Zaradi priljubljenosti, ki jo je ohranil kljub svoji strogosti, so ga že med njegovim življenjem častili kot svetnika. Ponovimo, danes 20. maja goduje sveti Bernardin Sienski, redovnik in ljudski misionar.
0: Krkin godovnik.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova!
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si. Hej,
4: Sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Policija še vedno išče moškega, ki je prejšnji teden z motorjem zapeljal proti občinskemu redarju in ga poškropil s solzivcem. Poškodovanega redarja so morali odpeljati v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje se sicer izboljšuje, vendar pa takšni dogodki oziroma neizzvani napadi pustijo tudi psihične posledice. Na vprašanje, ali se bo po dogodku kakorkoli spremenil način dela redarstva, na novomeški občini odgovarjajo, da se po vsakem takšnem dogodku postopke dodatno analizira z namenom izboljšanja varnosti zaposlenih. Odzvali so se tudi v Sindikatu občinskih redarjev Slovenije. Opozarjajo, da gre za resen varnostni problem, ki zahteva hitrejše in odločnejše odzivanje pristojnih institucij. Kot pravijo, sistemska ureditev še vedno ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite redarjev, njihovo delo je podcenjeno, sistemsko zapostavljeno in neustrezno obrednoteno. Občinski redarji v številnih občinah še vedno niso niti ustrezno, nezgodno zavarovani.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V izraelskih napadih v Libanonu najmanj 19 mrtvih. V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo 19 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit izraelski vojak. Spopadi so Libanon znova zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. V Libanonu od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, vendar obe strani, zlasti na jugu države, kršita dogovor. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se širijo požari v naravi. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je včeraj borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Po podatkih gasilske službe je ogenj do včeraj uničil več kot 5 kvadratnih kilometrov suhega grmičevja in najmanj eno hišo. Gasilci se borijo tudi z obsežnim požarom na otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije, ki je zajel skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na svetovno prvenstvo v nogometu kljub prepovedi vstopa državljanom te afriške države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije. Združene države so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v Demokratični republiki Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh. Ameriški uradnik je ob tem dejal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz Demokratične republike Kongo, ki bi prišli navijat za ekipo. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno

0: To pa še ne vse! V nome sprehaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
9: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
10: Radio Krka.
11: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo v posameznih krajih nastajale krajevne padavine. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan se bo pojavljala oblačnost, popoldne je možna posamezna krajevna padavina. Najnižje zjutraj bo 7 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Dih Dolenjske.
12: Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo vsakodnevnimi odločitvami. V naši oddaji povezujemo izkušnje ljudi iz jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznanji sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujamo odgovornost do lastnega počutja. Danes bomo govorili o podočnjakih, težavi, ki je zelo pogosta in se lahko pojavi pri skoraj vsakemu izmed nas. Pogledali bomo, zakaj podočnjaki sploh nastanejo, kakšna je razlika med temnimi kolobari in zabuhlostjo pod očmi, ter kako na njihov videz vplivajo stres, spanec, prehrana, genetika in življenjski slog. Govorili bomo tudi o tem, kaj lahko naredimo sami doma, kdaj pomagajo pravilna nega, vitamini in hidracija, ter zakaj podočnjaki niso vedno samo posledica neprespane noči. Z vami sem Anja Ruprčič.
3: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Ko govorimo o podočnjakih, pomislimo na potemnel ali zasenčen videz kože pod očmi. Koža na tem področju je najtanjša na celem telesu, zato so krvne žile in tkiva pod njo veliko bolj vidna kot drugod po obrazu. Pomembno je vedeti, da podočnjaki niso vedno povezani samo premalo spanja. Pogosto na nje vplivajo genetika, stres, hormonske spremembe, življenjski slog ali staranje kože. Podočnjaki niso vsi enaki. Nekateri so rjavkasti zaradi povečane tvorbe pigmenta, drugi modrikasti zaradi bolj vidnih krvnih žil, tretji pa nastanejo predvsem zaradi senc in izgube volumna pod očmi. Med najpomembnejšimi vzroki so staranje, stres, pomankanje kakovosti spanca in dolgotrajna uporaba zaslonov. Velik vpliv ima tudi sonce, saj UV žarki spodbujajo tvorbo melanina in lahko povzročajo temnejšo obarvanost kože pod očmi. Pomembno vlogo imajo tudi prehrana, hormoni in pomankanje določenih vitaminov ter železa. V primeru slabokrvnosti je koža pogosto bolj bleda, zato so žile pod očmi še bolj vidne. Na videz kože okoli oči vplivajo tudi kajenje, alkohol, dehidracija in celo spalni položaj. Spanje na trebuhu ali brez rahlo dvignjene glave lahko povzroči zastajanje tekočine in jutranjo zabuhlost.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Pri podočnjakih lahko veliko naredimo že sami, vsakodnevno nego in nekaj preprostimi spremembami življenjskega sloga. Pomembna je zaščita pred soncem, zato strokovnjaki priporočajo uporabo zaščitnega faktorja in kakovostnih sončnih očal. Koža okoli oči je zelo občutljiva, zato je pomembno nežno čiščenje brez močnega drgnjenja. Priporočajo se tudi kakovostne kreme za okoli oči, zadostna hidracija ter reden in kakovosten spanec. Pri blagih podočnjakih lahko pomagajo tudi hladni obkladki, ohlajene čajne vrečke ali rezine kumar. Hlad zmanjša oteklino in zoži krvne žile, kofein iz čaja pa lahko začasno zmanjša videz podočnjakov. Pomembni so tudi vitamini C, E, K in B12 ter železo, saj vplivajo na tvorbo kolagena, prekrvavitev in videz kože.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Pomembno je vedeti, da podočnjaki običajno ne izginejo čez noč. Ključna sta predvsem doslednost in potrpežljivost. Pri kroničnih podočnjakih lahko izboljšanje traje več tednov ali celo mesecev. Veliko strokovnjakov danes poudarja predvsem celosten pristop. Dovolj spanja, manj stresa, zdrava prehrana, zaščita kože in pravilna nega občutljivega predela okoli oči. Danes smo govorili o podočnjakih, njihovih najpogostejših vzrokih ter o tem, kako lahko z nego, zaščito pred soncem, kakovostnim spancem in zdravim življenjskim slogom izboljšamo videz kože okoli oči. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upamo, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase. Danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samoumevno, je po veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker s svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami bom Anja Ruprčič.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Krško je v okviru participativnega proračuna za letos na objekt gostilne Dular v Kostanku namestila nov javno dostopen defibrilator. Ta lahko ob nenadnem srčnem zastoju pomembno prispeva k hitri in učinkoviti pomoči ter reševanju življenj. Po besedah župana Janeza Kerina, občina defibrilatorje namešča predvsem v oddaljenejših krajih od mestnih središč, saj so tam poti do nujne medicinske pomoči daljše. Da te naprave rešujejo življenja, se je že večkrat izkazalo. Nedavno so prvi posredovalci prostovoljnega gasilskega društva Veliki Podlog že uspešno izvedli reanimacijo prav z defibrilatorjem. Občina zato širi to vrstno mrežo in s tem povečuje varnost. Je pa ob tem ključno, da si napravo upamo uporabiti in da poznamo njeno osnovno funkcijo. Defibrilator reševalca med uporabo vodi z jasnimi navodili v slovenščini in narekuje ritem za masažo srca vse do prihoda reševalcev. Na območju Krške občine je trenutno namešč okoli 50 takšnih javno dostopnih naprav.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ši in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. Energetska in prevozna revščina v Sloveniji tesno povezani. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki. V najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopravni razvoj in Zavod Sopotniki. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, so poudarili. Med njimi so izpostavili razvoj enotnega spremljanja dvojne revščine, širitev nepovratnih sredstev za energetske prenove najbolj ranljivih in izboljšanje dostopnosti ter pogostosti javnosti. Prevoza. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v kalifornijskem San Diegu in ubila tri osebe, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, so včeraj sporočili policisti. V preiskavi so odkrili obsežen manifest sovraštva do raznih ras in ver, napadalca pa naj bi se radikalizirala na spletu, kjer naj bi se tudi spoznala. Imela sta tudi dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja, je sporočila policija. Po napadu naj bi storila samomor. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češkom, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale

0: Kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Krkina Arena.
1: V nedeljo bodo na svoj račun prišli rekreativci, natančneje rekreativni kolesari, kajti pred nami je ponovno kolesarski maraton po dolini reke Krke. Organizaciji kolesarskega kluba Novo mesto in kot vrsto let do sedaj tudi tokrat vodja organizacije Srečko Glivar. Srečko, lepo zdrav.
2: Zdravljene.
1: Pred vami nov zalogaj, nova lepa kolesarska preizkušnja, vreme in naj povem je nepovedano, da bo sončno, torej ravno pravo za rekreativne kolesarje.
2: Ja, pred nami je že ta tradicionalni maraton po dolini reke Krke. Leta smo se odločili za par sprememb, tako da bomo vedeli naprej, kam nas bo nesla pot.
1: Ampak kljub vsemu narava in pa seveda naša dolenska lepotica Krka daje ta čar tej dolgoletni dirki.
2: Ja, maraton je zelo primeren za večino kolesarjev, šele začetek sezone. Proga ni prezahtevna, izbirajo lahko med dvema dolžinama, krajši in daljši, tako da mislim, da je maraton primeren prav za vse.
1: No, že nekako ste napeljali na moje naslednje vprašanje, kljub temu, da ta maraton ni tekmovalnega značaja, torej se ne meri čas in tako naprej, pa je vendarle za te resne rekreativne kolesarje tista prva preizkušnja, ko po tisti mrtvi zimski sezoni lahko preizkusijo svoje moči.
2: Ja, maraton je zaprtega tipa, to se pravi, da se gre v strnjeni skupini. Tempo pa je za nekatere kolesar je prehod, za nekatere je prepočasen, pač tako je, tako smo se odločili. Maratoni so tudi drugačnega tipa, odprtega, ker se tekmuje na nek način, tukaj pa smo se odločili le za nek tak zmerni tempo.
1: Srečko, povedati je najbrž tudi letos prav, da se vozi v recimo temu odprtem prometu in da v bistvu te morajo kolesarji upoštevati prometne predpise.
2: Ja, seveda, maraton se pele po cestnoprometnih predpisih. Vsi kolesarji že točno vedo in vseh teh letih glede tega niso imeli težav in upam, da tudi sedaj ne bomo imeli.
1: Tudi letos bodo maratonci, rekreativni kolesarji imeli na voljo dve razdalji, krajšo in daljšo?
2: Ja, kot mogoče že veste, smo spremenili štart in cilj maratona, vse se dogaja na velodromu. Proga je skoraj enaka, kot vsa leta do zdaj, razen ta štartni in ta zaključni del, kot sem dejal, bo na velodromu.
1: Vse se bo začelo v nedeljo 24. maja ob 10. uri. Še več o teh spremembah pa v nadaljevanju najinega pogovora.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: Torej v nedeljo 24. maja bo po Novem mestu in okolici, ali bolje rečeno po Dolenjski, potekal kolesarski maraton po dolini reke Krke, namenjen rekreativnim kolesarjem, družinam, tistim najmlajšim in seveda tudi tistim, kot rečeno, že uveljavljenim rekreativnim kolesarjem. Srečko, nekaj sva že napeljala, največja sprememba bo štartno ciljni prostor, ta se letos ne bo zgodil na Novomeškem glavnem trgu.
2: Ja, zaradi gradbenih del na Sajdovi cesti smo se odločili, da letos zamenjamo štart in cilj. Maraton je v bistvu podobno, pa skoraj enako vsa leta do zdaj, razen kar štartamo na velodromu mimo Adria in potem proti Soteski. Končamo pa tudi na velodromu in pridemo iz Bršljina na velodrom. Tukaj imamo odlične pogoje in upam, da bo uspelo.
1: Kljub temu, da maraton poteka več ali manj, kot pravite, po isti strasi, jih lahko opiševe mali in veliki maraton?
2: Ja, to se pravi, ob 10. štartajo vsi skupaj, pot nadaljujo mimo Adrije, preko Straže, Soteske, Poturna, Dolenjske Toplice, Straža in mimo velodromo, kjer ta krajši maraton zaključuje. Kdor pa se odloči za velikega, pa gre proti vojašnici, mimo Kalije, Tabletke, Krke, na to staro traso, če lahko tako rečem, do Mohorovca, Vrh Polje, Mokro Polje, Rateš, v Novo mesto in se mimo Kandije, bolnice, Bršljina zopet vrne na velodrom.
1: Omenili ste kar nekaj klancev, zna biti predvsem tale daljša varianta kar naporna. Torej ne more iti nekdo, ki bo komaj v nedeljo sedel prvič letos na kolo.
2: Ja, udeleženci se lahko celo med sami maraton odločijo, za kater maraton bo šli. To se pravi, če po 30 km se ne počutijo sposobni nadaljevati, lahko zaključijo. Nimamo pa časovne omejitve, tako da si vsak vzame čas, gre svoj tempo, in jaz ne dvomim, da bodo prav vsi prišli do cilja.
1: Srečko, omenili ste dve razdalji in v bistvu tudi nakazali, da je praktično maraton namenjen ali pa primeren vsem. Koga lahko povabite, da sodeluje?
2: No, na maraton je primeren za vse. Če sem prav informiran, pride tudi kolesarji, ki tekmujejo v ProTuru, to se pravi poklicni kolesarji, do teh najmlajših, na tamalih kolesih, maraton je primeren za vse. Vsak si vzeme svojo dolžino, svoj tempo in tako da so vabljeni prosi.
1: Omenili ste tudi najboljše kolesarje iz Pro Tour ekip. Najbrž je to tisti žgečkljivi moment za tiste res najbolj resne rekreativne kolesarje, da se pomerijo z njimi.
2: No, tukaj glih ne bo ravno priložnost za pomerjenje, bo pa lepa priložnost za zmenjavo kakšnih besed, kakšnih izkušenj. Mislim, da tudi naši otroci bodo z veseljem kolesarili skupaj s temi najboljšimi kolesarji.
1: Se bodo udeležili tudi mladi kolesarji Novomeškega kolesarskega kluba?
2: Ja, seveda, to je tudi za nas en lep dogodek. Mi izkoristimo ta maraton za trening vožnje v skupini na dirkah. Je bistveno manj tekmovalcev, tukaj pa imajo le eno priložnost, da tekmujejo v veliki skupini in se tudi kaj naučijo.
1: O samih prijavah, kje, kdaj, kako in kdo pa v zadnjem delu najinega pogovora.

0: Poslušate Krkino Aneto.
1: Srečko, nekaj sva že povedala o prihajajočem nedeljskem rekreativnem kolesarskem maratonu po dolini reke Krke, tradicionalnem. Lahko rečemo, da ima že kar dolgo zgodovino iz leta v leto, še posebej, če je lepo vreme in so dobri pogoji za nastopanje z veliko udeležbo. Sedaj po vprašanje, kdo, kje in do kdaj se lahko prijavi?
2: Z maratonom so določeni stroški, vsi udeleženci dobijo tudi nagrado, malico in tako naprej. Zato so predprijave odprte še danes do polnoči po zniženi ceni, sicer pa se lahko prijavite tudi na dan dogodka.
1: Najbrž na samem štartu?
2: Tako, na samem štartu. Za predprijave pa lahko najdete na spletni strani kolesarskega kluba Novo mesto. In še enkrat opozarjam, da je danes zadnji dan za cenejšo varianto.
1: Za sindikalno prijavo?
2: Tako je.
1: Srečko, je morda kakšna predpisana oprema, ki jo morajo imeti kolesari s seboj, glede na to, da bo sam maraton, kot rečeno, potekal v rednem prometu in se bodo morali udeleženci držati cestnoprometnih predpisov?
2: No, sprememba je le ta, da letos smo v razpisu postavili pogoj, da je čelada obvezna, pa vsi mlajši kolesari od 12 let morajo imeti sabo spremljevalca, polnoletno osebo, starši ali koga drugega. Tako da v bistvu to ni nič posebno novega, vsi so že navajeni in upam, da bo tudi letos šlo vse gladko.
1: Kako pa je samim okrepčilom oziroma z dodajanjem vode med samo traso?
2: Ja, imamo dve tako imenovani ukrepni postaji. Ena je Loški vasi, druga v Mahorovcu, kjer se kolesarji lahko ustavijo, okrepčajo, malo počinijo in nadaljujejo pot do cilja, kjer jih pa čakamo obilnejša malica.
1: Torej, ne rabijo sami poskrbeti, da bi imeli svoje asistente v progi, zato bo poskrbel kolesarski klub Novo mesto.
2: Ja, tako je. Nihče ne bi bil lačen niti žen.
1: Srečko, še enkrat spomniva, le še danes do polnoči je čas za prijave po nižji štartnini, lahko pa se vsi prijavijo tudi do in na dan dogodka, najbrž tudi pred samim velodromom. Vreme pa vsekakor bo lepo, vsaj tako kaže napoved.
2: Ja, opozarjam, da v nedeljo naj si vzamejo čas, da ne pride vsi zadnjo minuto, glede na to, da je štart ob 10, tako da je nekje 1 uro do štarta neko priporočljiv čas, da se uredi vse te formalnosti in se v miru pripravijo na maraton.
1: Srečko, hvala lepa za tale pogovor. Želim vam srečno, prepričan sem pa, da bo tudi letošnji maraton po dolini reke Krke uspel in nekako čutim, da bo rekordna udeležba.
0: Krkina Arena. 90 na Dolenskem.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Krkin časovni stroj.
3: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Je dan, ko praznujejo naše prijateljice. Ansambel Lojzeta Slaka je to tako lepo pričaral, njihov pomen in pa njihovo vrednost. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Zveni znano. Ali pa Albert Einstein, ki je že leta 1949 svaril pred umiranjem čebel. Ko bo izginila čebela z obličja zemlje, bo človek preživel le še 4 leta, saj ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi. Drugače pa 20. maj zanimiv tudi zaradi kavbojk, ker mi smo svet džins generacija, ampak gremo lepo po vrsti. Leta 325 Konstantin Veliki odpre nicejski ekumenski koncil. 1498. portugalski pomoščak Vasco da Gama prispe v indijski Kožikode. 1570. leta nizozemski kartograf in geograf Abraham Ortelius v Antwerpnu izda prvi sodobni atlas sveta, ki ga poimenuje kar gledališče sveta. 1595. leta na Grmadi v Rimu se žgejo evangeličanskega pridigarja Petra Kupljenika. Leta 1873 pa Levi Strauss in Jacob Davis prejmeta patent za džins. Hvala Bogu, si predstavljate, da ne bi imel kavbojk, da bi imel tako en drug material, ki bi bil... Ne, pustimo to. Leta 1875 je 20. maja v Parizu podpisana metrska konvencija. 1882 Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija podpišajo trojni sporazum. Leta 1902 pa Kuba postane neodvisna od Združenih držav Amerike. 20. maja 1919 se ustanovi fašistično gibanje v Trstu. Leta 1927 pa Charles Augustus Lindenberg začne polet preko Atlantskega oceana. Amelia Earhart leta 1932 vzleti z letališča Harbor Grace na Novi Funlandiji. To je seveda prva ženska, ki preleti Atlantik. 20. maja 1940 prvi zaporniki prispejo v koncentracijsko taborišče Auschwitz. 1941. se prične nemški zračni desant na Kreto. Po 12 dnevih bojev Nemci osvojijo otok. Proti francoski izgredi v Bejrutu leta 1945 pa 1963 Vrhovno sodišče Združenih držav razglasi segregacijo za neustavno. Leta 1990, 20. maja, potekajo prve demokratične predsedniške in parlamentarne volitve v Romuniji. Leta 1994 pa v Novi Gorici odprejo novo stavbo Primorskega narodnega gledališča. Leta 1734 se je na današnji dan rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša in zato danes, zdaj na ključje ali pa prav zaradi njega, praznujemo, obeležujemo svetovni dan čebel. Zdaj pa še malo športa, na današnji dan 1981 se je rodil Iker Casillas, španski nogometaš, mislim vratar, pa še en golman, Peter Čeh, leta 1982, leta 2019 pa nas je zapustil vsem zelo dobro znani, predvsem vsem ljubiteljem Formule 1, Niki Lauda. Poskrbimo, naredimo, da se današnji 20. maj zapiše v zgodovino lepega.
2: Krkin časovni stroj.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki opravlja tekoče posle, Igor Papič, se je ob nedavnem obisku Novega mesta seznanil z načrti za začetek delovanja univerze v Novem mestu. Trenutno poteka izbris obstoječe zasebne univerze v Novem mestu iz sodnega registra, ki mu bo sledil upis javne univerze, kar naj bi se zgodilo najpozneje v drugi polovici junija. Pripravljajo tudi vse ostale potrebne procese. Septembra bo znan tudi rektor s polnim mandatom od 1. oktobra. Trenutni vršilec dolžnosti rektorja Janez Povh se, kot kaže, za to mesto ne bo potegoval. In kje bo sedež univerze?
2: Torej, sedež po odloku ustanovitvi javne univerze je na Rotožu za potrebe rektorata. V prihodnje pa bojo urejeni prostori tudi v Narodnem domu za te minimalne potrebe. V nadaljevanju pa bomo videli, če bo treba še kaj dodatnega zagotavljati.
1: Tako župan Gregor Macedoni, ki pravi, da bo prenova Narodnega doma končana do julija. Sedež univerze bi kasneje po potrebi prenesli v univerzitetni kampus v Drgančevju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: Krka ob enih.
1: 10 let novomeške urgence. Policijam še vedno išče napadalca na novomeškega redarja. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob Svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj namreč močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni. Vnovič je opozoril tudi na težave s ponarejenim medom, katerega je na evropskem trgu kar 47%. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic EU so se davi v Strasburgu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Dogovor med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto so v torek zaznamovali 10-letnico delovanja tankajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar-Zupan.
3: Za naprej si želimo, da bi v urgentnih centrih tudi v našem končno delali urgentni zdravniki, da bi naši specialisti lahko delali v ambulantah in v operacijskih sobah, dvoranah, kjer bi potem lahko skraševali čakalne dobe, kajti ne smemo pozabiti, da je sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah in se tudi zato podaljšujejo čakalne dobe.
1: Podobno kot v drugih urgentnih centrih se sicer tudi v novomeškem pogosto soočajo s precejšno gnečo, posebej ker letno oskrbijo 75 tisoč pacientov, medtem ko so njihove uradne zmogljivosti 45 tisoč pacientov. Kljub temu po oceni direktorice relativno dobro poskrbijo za vse, kar pripisuje dobri organizaciji dela ter dobremu sodelovanju primarne in sekundarne ravni zdravstva. V Novem mestu policija še vedno išče moškega, ki je v četrtek z motorjem zapeljal proti občinskemu redarju ter ga poškropil solzivcem. Po podatkih policijske uprave Novo mesto je osumljenec po incidentu pobegnil. Poškodovanega redarja so oskrbeli v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa se izboljšuje. Na mestni občini Novo mesto so napad ostro obsodili in poudarili, da gre za resen napad na uradno osebo ter na pravni red in varnost občanov. Ob tem napovedujejo dodatno analizo postopkov in morebitne ukrepe za večjo zaščito redarjev pri delu na terenu. Na dogodek se je odozval tudi Sindikat občinskih redarjev Slovenije. Opozarjajo, da tovrstni napadi niso več osamljeni primeri, temveč resen varnostni problem. Po njihovem mnenju so občinski redarji sistemsko podcenjeni, neustrezno zaščiteni in pogosto tudi nezgodno nezavarovani. Sindikat od policije in tožilstva pričakuje hitro ukrepanje, državo pa poziva k uvedbi konkretnih ukrepov za večjo varnost redarjev, med drugim z boljšimi varnostnimi protokoli, dodatnim usposabljanjem in učinkovitejšim sodelovanjem z drugimi varnostnimi organi.
2: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli soncem, popoldne pa so možne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno

0: No jasno s šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Krka obenih.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Eurostat potrdil 3% inflacijo v območju evra. Tožilstvo nad 4 nekdanje uslužbenke zaradi nepooblaščenega brskanja po dokumentih. V ospredju svetovnega dneva čebel, pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami. In za konec, Putin in Ši na srečanju s hvalo na račun dvostranskih odnosov.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Letna inflacija v območju evra je bila aprila 3%, kar je 0,4% točke več kot marca, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila inflacija 3,2%, prav tako za 0,4% točke višja kot mesec prej. Med državami članicami so imele najnižje letne stopnje inflacije Švedska, Danska in Češka. O najvišji rasti cen pa so poročali iz Romunije, Bolgarije in Hrvaške. V Sloveniji se je letna stopnja inflacije, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, aprila okrepila za odstotno točko na 3,4%.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Tožilstvo preganja svoje nekdanje uslužbenke, ki jim očita, da so neupravičeno dostopale do dokumentov, do katerih ne bi smele. Med njimi je tudi nekdanja vpisničarka specializiranega državnega tožilstva, ki je v ločenem kazenskem postopku zaradi suma izdaje tajnih podatkov tudi domnevnim članom kavaškega klana. Tožilstvo četverici očita, da so v letih 2020 in 2021 kot uslužbenke prek službenega računalnika vstopile v računalniško zbirko podatkov tožilstva, ne pa oblaščene upogledovale v zapisnike tožilske uprave in se pri tem seznanile z različnimi podatki, tudi osebnimi drugih oseb. Ena od obtoženih krivde ni priznala že na prejšnjem naroku, včeraj pa sta pred ljubljansko okrajno sodnico Mojco Lendvaj-Brecelj stopili še dve.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob Svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj namreč močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni. Vnovič je opozoril tudi na težave s ponarejenim medom, katerega je na evropskem trgu kar 47%. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. Generalna skupščina Združenih narodov je 20. maj za Svetovni dan čebel razglasila leta 2017 zaradi prizadevanj Slovenije, prvič pa smo ga zaznamovali leta 2018.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega, navkljub vsem preizkusom. Njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Putin je Xiju med drugim zagotovil, da Rusija v času bližnjo-vzhodne krize ostaja zanesljiva dobaviteljica energije. Kitajski predsednik je v pogovoru ocenil, da so razmere na bližnjem vzhodu na kritični točki in da trenutno prehajajo iz vojne v mir. Po njegovem mnenju je konec sovražnosti nujen, nadaljevanje konflikta pa bi bilo nesprejemljivo. Spomnil je na svoj predlog za ohranjanje in spodbujanje miru na bližnjem vzhodu. Xi je Putina, ki je na Kitajsko prispel včeraj zvečer po lokalnem času, danes prijel pred veliko dvorano ljudstva. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. Festival Cvička v Novem mestu konec tedna napoveduje izjemen vikend. Organizatorjem pa bo, kot kaže, služilo tudi vreme. V atriju gostišča na trgu bodo tako v petek kot v soboto degustacije kar 90 različnih dolenskih vin, tudi najbolje ocenjenih. Na osrednjem prizorišču glavnega trga pa se obeta bogat festivalski program. Petkovo odprtje festivala Cvička bo že 2 ure prej napovedala povorka vinogradnikov, v kateri bo kar 32 društev vinogradnikov Dolenske. Mestna godba Novo mesto bo spremljala novomeške mažorete, slavnostno odprtje festivala Cvička pa se bo začelo ob 19. Že v petek zvečer bo kronanje kralja Cvička in razglasitev ambasadorja Cvička. Za glasbo bodo skrbeli skupina Gadi, ansambl Simpatik in Petkova pumpa. Festival Cvička se bo nadaljeval tudi v soboto, ki pa bo dan za vso družino. Ob Cvičkovi golažjadi bo tudi bogat otroški program. Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli ansambl Dolenskih pet, Saša Lendero in Čuki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. V Litvi zaradi drona ljudje v zaklonišča. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius danes oglasile sirene, prebivalci pa so pozvali naj se zatečejo v zaklonišča. Vanje so preventivno odpeljali tudi premijejko in predsednika Litve, nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem v torek prvič sestrelili dron. Ameriško obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da bo število brigad v Evropi znižalo 4 na 3, kar pomeni od 4400 do 4700 vojakov manj. ZDA s tem prisotnost svoje vojske v Evropi zmanjšuje na raven iz leta 2021. Hkrati zaterjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, ne pa odpovedana. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Gremo na ceste.
7: Previdno prometne nesreče ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava, potem na Pomurski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Previdno vozilo v okvari tudi stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med Rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo.

0: Na desnem pasu, zastoje pa so na primorski avtocesti, poročate v obe smeri, pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, potem zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na cesti Slivnica hoče so zastoji v smeri Maribora in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani. Med priključkoma Šentrupert in Vransko obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poročate je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še ena je v Šmarju pri Jelšah pri Tušu in še en radar stoji na stojalu na Golem pri Igu na sredini Hriba. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem dobrih 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, trenutno je vreme, isto kot jaz, ko imam PMS, ne? En trenutek je srečna, vesela, ljubeča, ampak naj te to ne zavede, v naslednjem trenutku sem lahko vse kontra.
0: Te lahko enkrat v življenju vidimo jezno, slišimo jezno in divno.
2: Ja, tako sem jaz jezna.
0: Evo, to smo rabili in se počutim kot

0: Lady A iz leta 2010, vedno v ritmu pozitive. Nuša, Luka in Rok smo veseli vaše popodanske družbe, dobrih skoraj 15 minut je že čez drugo in po svetu odmeva ena taka, zgodba, ki ti da malo zamisliti. Legendarna teniška igralka Billie Jean King je pri svojih 82 letih diplomirala?
1: Wow.
0: O, oh, moj bog, čestitke. Billie Jean, seveda, ampak zakaj takšen šok? Študij zgodovine je začela že pred več kot 60 leti, pa ga pustila zaradi kariere in zdaj lepo nazaj v klop. Zaključila je rekla, evo, tole pa še zrihtam do konca. In tako je 12 Grand Slamov kasneje zdaj še diplomirala. Traben. Resno? Resno? Pač kako naj zdaj jaz to svoji mamico pravičem, da jaz pa nisem faksa naredil.
1: Ja, težko.
0: Ja, veš, za vsak bo zdaj odgovor. Ja, vidiš, Billie Jean je pa kar lahko pri svojih 82-ih. Ja,
1: če sem iskrena, ne? Lahko zdaj vsem prijateljem v ritmu pozitive razkrijem, da sem tudi sama diplomirala šele skoraj 10 let, potem, ko sem opravila z vsemi izpiti na faksu. Zakaj?
0: Čak,
1: ker
0: zakaj,
1: sem se takoj po študiju zaposlila. Odprla so se tudi vrata v glasbe, svet glasbe.
0: Logično,
1: in sem enostavno dala to na stran, pozabila, ampak potem pa je nekaj dne prišel mail, da se menja sistem in da kdor ne diplomira v tem letu, bo moral kasneje ponovno opravljati še določene izpite.
0: Ne.
1: In to je bila tista brca v rit zame, da sem rekla, veš kaj, 3 leta sem hodila, se učila, pa ni vrag, da ne bom zdaj opravila še diplome.
0: Ej,
1: in mogoče je Billie Jean King tudi dobila kak tak mail. Ampak res nikoli ni prepozno, če imaš željo in voljo in vedno lahko dokončaš nekaj, kar si nekoč začel in da res greš do konca.
0: Veš kaj, imaš prav, bom šel, tudi jaz bom šel do konca, do konca pojem tisto banico sladoleda s kremi, res, in se mi treba do konca.
1: Da.

0: Gospod romantik Džiboni nas nežno poboža našem ritmu 20 čez drugo je in če bi vam kdo danes rekel, ej, a hočeš za ston v Pariz gledati finale dirke po Franciji?
1: Ja.
0: A bi poslušal še naslednjih 30 sekund?
1: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz ne bi samo poslušala, jaz bi že iskala kavček, ne? Pa nekje vmešil francoski rogliček in eno ne preveč drago kavo s pogledom na Eiffel stolp.
0: Ja, ok, to se dobro sliši, ampak do Pariza sicer še ne gremo danes. Gremo pa v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, kjer nadaljujemo Union Radler Izotur. To je nova poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, raziskovanje Slovenije, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00. Po Sloveniji je 10 posebnih izotočk, danes pa je v Kostanjevici naša radijska kolegica Žana Vidmar.
1: Ja, danes nima lahkega dela, ne? Na sobnem kolesu mora prekolesariti kar 25 km. Mi pa samo ugibamo, koliko časa bo potrebovala.
0: Tako.
1: In sploh ni potrebno pravilno uganiti. Vsi ste v žrebu, važno je samo, da pošljete SMS na nič 41 309 300.
0: Točno to in vsi sodelujoči ste danes v žrebu za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00. Čisto vsi pa tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorias. In še enkrat, Žana danes osvaja 25 km. Koliko časa mislite, da bo potrebovala? SMS na nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporty baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več?
0: In to je to. Danes pa že dobimo že tretjega nagrajenca, o moj bog. Pred pol tretjo pa v tem popodnevu še paket vrhunske glasbe, ker na takšno sredo pa še nekaj našponanega.

0: No, kus 80-ih je. Mam Baker prihaja v nadaljevanju, pa Ordinary in Sinead O'Connor že čez nekaj sekund v našem ritmu.
1: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto, to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova! Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
6: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
10: Radio Krka.
11: Petkožur, Podolinsko.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
11: Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se danes na 17 prizoriščih po Sloveniji, tudi pri nas na Dolenjskem, odvija parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki potekajo na javnih mestih, kjer zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju.
2: Največ Dolenjske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutne temperature Novo mesto, Laško in Celje 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Šoštanj in Ptuj pa tudi Krško in Velenje pa 22. Danes nam delajo družbo oblaki, tudi kakšna ploha lahko nastane. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali do 26, ampak dežnike bomo lahko pospravili, ker jutri ne bo samo topleje, ampak tudi sončno in tako bo ostalo vse do konca tedna. Skrajni čas, da pobrišemo prah s kolesi in se odpravimo kak krog ali pa celo na izlet.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno. Prometne nesreče ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rabar. Komanda v delovni zapori, zaprtje en prometni pas, nastal je tudi zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti prav tako prometna nesreča ovira promet v smeri Celja pred počivališčem Polskava. Previdno tudi vozilo v okvari stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalo. Žalami pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zastoje pa tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji, poročate, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na izvozu Ljubljana jug Škofljica. Povožena divjad pa leži na cesti Pragersko Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice, zato še bolj previdno. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko. Voz bo po regionalni cesti. Radar pa, poročate, je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še eden je v Šmarju pri Jelšah pri trgovini in še en radar je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Če so policisti še kje, dobrodošli na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in te pesmi ne bi bilo brez naših čebel.
3: Punca sladka si kot med, zato sem na
0: bi. Danes je svetovni dan čebela. Čebelice naše.
4: Ja, zato tudi ob tej priložnosti vsem čebelarjem in čebelarkam, skratka vsem ljubiteljem medu, vse najboljše in sladke poljubče tudi vam, Ide Divi.
3: Punca sladka si kot med.
0: A ste dobri prijatelji z Ide Divi?
4: Ja, smo se že srečali, mislim, fajn so, res so fajn, ampak res ne vem, kdo je bolj sladek.
0: Samo prijatelji.
4: Ja, prijatelji.
0: Prihaja še nekaj sladkega, več o čebelah nam pove še v tem popodnevu slovenski čebelar številka ena. Družimo se s Petrom Kozmusom, še prej pa sladka, nežna glasba v nadaljevanju, ker ona dva sta tudi vedno v ritmu pozitive. Halo?
5: Midva sva Marjetka
6: in Rej.
5: Mareja.
6: In to je najna alu, alu, alu v slovenščini.

0: Večina ni uporabljal, ker v Ameriki je čisto drug sistem. Michael Jackson v ritmu pozitive dobrih 10 minut do tretje. In danes je svetovni dan meroslovja in 151 let metrske konvencije.
1: Okay.
0: Nekaj to pomeni? Že 151 let uporabljamo univerzalni jezik. Jezik merjenja. Tako. Sedem osnovnih merskih enot. Meter za dolžino, kilogram za maso, sekundo za čas, amper za električni tok, kelvin za termodinamično temperaturo, mol za množino snovi in kandelo za svetilnost.
1: Si predstavljaš, kako bi se sporazumevali, kupovali pa prodajali brez tih enot?
0: Ja,
1: bi gledala obleko in bi gor pisalo, ne vem, za malo postavo, za srednjo, za veliko. In pa bi se spraševala, kaj zdaj, spadam pod majhno, srednjo, veliko. Ker jaz bi zase rekla, da sem srednja, ne?
0: Ne, jaz bi rekel, da si majhna.
1: Ne, je, proti majhna. Enim sem tudi velika.
0: Ja, recimo?
1: Ja, za otroke, mogoče.
0: Ja, dober, no, za veliko ne vem, vem pa, da bi ti včasih lahko rekel, da si težka, ne?
1: Kaj?
0: sem biti tako težka, veš, tak naporen pa še ne obstaja merska enota. Lahko pa jo izumiš, Nuša. Si težka, si naporna za en...
1: No.
0: Za en kilo rojs.
1: Oh my God. Ne boš ti zdaj teži za kilo rojs, ko pridem tja.
0: A misliš, da ona je bila?
1: Cher?
0: Ja, ne verjamem. Cher prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekunde. Ostanite z nami.
2: Radio Krka. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
9: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
10: Pridruži se ekipi Arex.
9: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
10: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
9: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
14: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
15: Revija Jana. Že na prodajnih mestih. V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Krka.
16: To je Radio Krka.

0: Dolka. Danes praznuje 80 let. Šer, vem, da nas poslušaš v Ritmu pozitiva, zato vse najboljše. In hvala za vse fantastične, večne uspešnice. Vse najboljše tudi vsem, ki danes praznujete. Veliko moči in kondicije pa želimo tudi naši Žani, ki že pridno kolesari.
1: Oh, res je. Izotur kronometer v Ritmu pozitive. Hvala, Žana, za motivacijo. Zdaj imamo končno en razlog, da ga spet damo v pogon. Union Radler Izotur je z nami, to je nova poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v poletju. In ravno se je javila tudi Žana, hej!
2: Čau, ekipa, danes pa malo delam še za tele mišice. Danes smo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki.
1: Okay.
2: In zdaj le še pripravljamo teren, ampak že čez nekaj trenutkov bom začela kolesart. Mm-hmm. Pazi zdaj, danes imam 40 km.
0: Wow.
2: Vsak dan imam več, jaz vem, kako sem si to prislužila, ampak pridite mi pomagati. Rock Cafe, Kostanjevica na Krki, kakšen kilometr, za vas imam bogate nagrade, pa to ne pomeni sam tole, ampak tu dirka po Franciji, vi jo greste lahko gledat. Pridite sem, boste zvedeli več.
1: Oh ja,
0: tako, slišali smo, fanči, dekleta, gremo pomagati. Za vse tiste, ki pa želite nagrado, pa samo uganite, koliko časa je bo vzelo kolesarjenje. 40 km. Kaj mislite, kako dolgo bo kolesarjila? Javite na 0-4-1-309-300. Med vsemi sodelujočimi danes izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostajate tudi v velikem žrebu za final, za ogled finala dirke po Franciji, yes, v Parizu. V sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Točno, tako, da... pa še tole, prvi veliki Izotur dogodek v živo bo že to soboto, 23. maja v Sporti baru v Kranjski Gori. Torej, še enkrat, koliko časa Žana kolesari 40 km, SMS 0-4-1-309-300. Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. V New Yorku ženska umrla po padcu v nepokrit kanalizacijski jašek. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. V New Yorku je umrla ženska iz okolice mesta, ki je, potem ko je izstopila iz svojega avtomobila, padla naravnost v nepokrit

0: Policija je sporočila, da sodni izvedenec še ugotavlja vzrok smrti, preiskava dogodka pa poteka. Lokalne televizije poročajo, da je Jašek tik pred nesrečo odkril tovornjak, ki je peljal mimo. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, čež da za njo ni podlage. Stroka pa potezo ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15.000 ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Največ Dolinske. Na Radiu Krka.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice in vzhodne obvoznice. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa zastoje ste opazili tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Tekarje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Strpno in previdno po poti in ne hitet predvsem, če vmes naletite na kakšne radarske kontrole, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Laškem, 5 minut čez tretjo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In 20. maj na svetovni dan čebel je v ritmu pozitive. Tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik Svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Hey.
10: Ja, on je tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu. In tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu.
8: Peter!
11: Ja, jaz sem tisti, ki imam najbolj močen interes in željo, da se v Sloveniji ohrani naša krajinska čebela.
10: Bravo.
11: Ker Slovenija je skoraj da edina država na svetu, kjer naši čebelari nimajo možnost izbire, s katero čebelo bojo čebelari.

0: Ali, ker imamo uzakonjeno, da morajo čebelarci krajinsko čebelo. Jaz sem pa tisti, ki v bistvu skrbim, da jo imajo čebelari radi in da ne posegajo po drugih čebeljih
1: podvrstah. Čebelar številka ena torej. Peter Kozmus bo to popovdne skupaj v našem ritmu, da se potopimo v ta krasni svet slovenskih čebel. Vedno, vedno!

0: Požrtvovalne ljubezni ne pozna samo Bruno Mars, v ritmu pozitive. Skoraj 15.3. jo tudi ona jo pozna, to požrtvovalno ljubezen, in to zelo dobro. Danes je svetovni dan čebel in ona je naš ponos. Kranjska čebela.
1: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zašumijo.
0: In z nami v ritmu pozitive čebelar številka ena. Največji ambasador čebelarstva in podpredsednik Svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Kaj pomeni ljubiti kranjsko čebelo, Peter?
2: Ja, da rad delaš z njo, da jo občuduješ v njegovem delu in ona ti poplača na način, da lahko v bistvu nekaj njenih pridelkov potem čebelar sam pridobi in ponudi svoje družini, pa tudi ostalim.
0: Ja, taka lepa, čudovita zgodba.
3: Ampak kaj čebele najraje slišijo? Kaj jim ponavadi vi še petate?
2: Ja, jaz sem pri čebelah najrajši v tišini, ker rad njih poslušam. Ker one tudi s svojim zvokom veliko povejo. Včasih se, če so lačne, prav čutiš, da imajo drugačen zvok. Jaz rečem, da čebele jokajo. In takrat ne rabiš veliko stikati po čebeli družini, ampak moraš razmišljati, kaj jim dati, da ne bodo lačne in da se bodo lepo razvijali.
0: Ja, jaz pa ne vem potem, če bi mene marale čebele, ker lahko Nuša potrdi, jaz ne znam biti.
3: Res je. Peter, pa so čebele, kdaj tudi jezne na vas? Nam lahko čebela kaj zameri?
2: Ja, je. Predvsem, kadar imam določeno družino odprto več kot približno 5 minut. Ne? Uh-huh. 5 minut mi da časa, da jaz naredim, pregledam, kaj moram narediti. Če pa bi bil pri njej dlje časa, 10 minut ali več, potem bi pa bile bolj agresivne in bi mi to pokazale s tem, da bi me začele pikati in bi me odgnale stran kot kakšnega medveda iz
3: plečka. To pa nisem vedela, zanimivo.
0: So nestrpne, malo čebele je vsakem od nas. Torej. En nasvet, Peter, za nas, ki nismo strokovnjaki, ki nismo čebelari. Kaj narediti, če nas začnejo obkrožati čebele? Ali pa saj ena čebela. Kako se naj obnašamo, da bo ta čebela preživela in da bomo konec koncev tudi mi preživeli, Peter?
2: Ja, če imamo možnost, je dobro, da gremo v eno senco, da gremo pod drevo, ker takrat bo čebela šla stran. Glavno je, da ne začnemo kriliti, ker čebele zelo hitro vidijo hitre gibe, ne? Pa voni jih tudi izmotijo. Ne? Tako da zaradi tega vemo, da nimajo rade čebele pred čebelnjakom, da kdo kosi z ročno koso, ali pa včasih, da so z motiko kmečke žene delale. Jih pa ne moti, če lepo počasi hodimo pred čebelnjakom, seveda, če nismo preveč nadišavljeni. To jih tudi izmoti.
0: Torej, dišave, deodoranti odpade, v senco se damo, zdaj vemo. Hvala, Peter.
3: Tako, samo mirno. V svet slovenske čebele se potopimo pa še globje. Čebelar številka z nami v tem popoldnevu, Peter Kozmus. Ciao.

0: Dobro, kakšna dobra vila. 20 čez tretje je v našem ritmu in če se tudi vi želite poletje malce bolj doživeti, naslednje sekunde so kot za nalaž za vas.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ker Union Radler Izotur ni samo nagradna igra. Ne? To je prava poletna avantura po Sloveniji. 10 izotočk, dobra energija na vsaki, poletni izleti za osvežitev pa Union Radler Izotonik 00. In to je ta motivacija, da se končno spravimo iz kavča.
0: Točno to. In danes smo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja pasteto 40 km. Wow. Vi pa zdaj, vaša naloga je, da na 0-4-1-309-300 pošljete SMS in ugibate njen čas.
2: Vsak odgovor je pravilen, ja, tako da čim prej pošli SMS in si v žebo.
0: Danes nekdo svoji lasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 čisto. Vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala. Hvala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Tako še enkrat, koliko časa bo Žana danes potrebovala za 40 km? SMS na 0-4-1-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporty baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrto pa prihaja v našem ritmu še malce Bibrak. Meni on tak car, meni taka faca.
2: Je, če se s kom ne strinješ, mu samo zapoješ njegov refren, ne?
0: A, pa res. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
2: A ne?
0: Go love yourself.
2: Tako.
0: V ritmu pozitive seveda prihaja čez nekaj sekund pa velikan hrvaški roman. Petar Grašo prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica Čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
2: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
12: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
13: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in fly park akcijske cene.
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
16: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Barka in Fly Park.
17: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
2: Radio Krka. Dolinsko.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V Splošni bolnišnici Novo mesto so včeraj zaznamovali desetletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje.
2: Največ do les.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, 23 stopinj je v Novem mestu, Lenartu na Ptuju, v Šoštanju in Šentjurju, 20 pa v Mislinji. Danes še malo muhasto z oblaki in možnimi plohami, že jutri in vse do konca tedna pa več sonca. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več. Skratka, idealno vreme za športanje na prostem in na gradnjo te naše poletne postave.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med za Dobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanska severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Zastoji pa tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste in Tomačevo, Črnuče, pa tudi v kontrasmer so zastoji. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko, obvoz bo po regionalni cesti. O radarjih pa trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Dobrih 20 je do četrte v našem ritmu in točno tako je, kot je rekel Kozmos. Ja. Če prideš v miru, te pustijo pri miru. Zato gremo večkrat na sprehod med polja, tako po travnikih, pa tudi ob gozdovih, in ker je pri nas res veliko čebelnjakov na terenu, jaz se čist počasi približam, lepo vsedem po turško, se naslonim na kakšno drevo, potem pa zaprem oči in meditiram, in ta zvok je res zdravilen.
0: Ampak jaz si to prav zdaj predstavljam, Peter, ampak a je to dovoljeno? Hoditi med čebelnjaki in meditirati, me se ne zdi, da bi bilo to dovoljeno. Misliš, da je dovoljeno?
3: Ja, nekateri hodijo celo spat v čebelnjak ali vdihavati zrak, tako da vse, kar prihaja ven iz čebele družine, je zelo zdravilno. In tu se ukvarja predvsem apiterapija, to je ena posebna veja čebelarstva, ki preučujejo, na kak način čebele lahko pomagajo ljudem. Ampak apiterapija je tudi uživanje čebeljih pridelkov, od medice do meda in ostalih. Ne? Ampak ja, nekateri najdejo pa še druge stvari, ki jih najde v čebelnjaku in ki lahko pomagajo ljudem. Tako da tudi meditacija je priporočljivo, ja, če ljudem pomaga, da to izvajo blizu čebelnjaka.
0: Sam to moraš imeti jajca pred čebelnjaki meditirati.
2: Sem pa dobila idejo, ne? Prespala še, pa res nisem pri njih. Tako da čebelica je letos, pridem s parko. Ejo.
0: Evo, ti bom naredil eno rezervacijo pri Petru. Na svetovni dan čebel, čebelarsko popoldne v ritmu pozitive s čebelarjem številka ena. On je Peter Kozmos. Velik svet.

0: in ponos Italije. Un italiano vero. Toto Cotugno v našem ritmu, dobrih 10 minut je do četrte, ona pa je naš ponos, naš simbol, kranjska čebela.
1: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zapišijo.
0: Ja, svetovni dan čebel je danes 20. maj in največji ambasador čebelarstva Peter Kosmus v ritmu pozitive.
2: Mi smo zelo povezani, Slovenci smo zelo povezani s čebelarstvom, zaradi tega, ker skoraj da vsak pozna kakšnega čebelarja, če ga že nima nekje blizu v družini, tudi čebelnjaki so del naše kulturne krajine, tako da čebelarstvo je nekako zakorenjeno v našo zavest. Ja, v Sloveniji so tako dobri pogoji za čebele, da tudi če bi bil jaz čebela, pa bi imel možnost izbire, bi želel živeti v Sloveniji.
0: Tako lepo je v Sloveniji, tako lepo.
3: In ker je danes njihov praznik, danes raziskujemo svet čebel v ritmu pozitive. Pa lahko tudi jaz, Nuša, postanem čebelar. Mislim, to moramo izvedeti, če to popoldne, ker jaz rabim pomoč.
0: Kako?
3: Rabim pomoč.
0: Rabiš pomoč?
3: Ja,
0: boš
3: da
0: dala
3: postanem čebelar.
0: Gasilski pozdrav.
3: Ja, na pomoč.
0: Evo, Nuša, Beatli priskočijo na pomoč v nadaljevanju še pred četrto. Potem pa se že slišimo.
4: Radio Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
12: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.

0: moč bi prav prišla danes tudi naši žaniki, kolesarji v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Načeloma pa obstajata dve skupini kolesarjev. Ne? Ja. Tisti, ki gredo na kolo zaradi kondicije in premagujejo res veliko kilometrov.
1: Ja, to nisem jaz, ja.
0: Tisti, ki gredo z njim do prvega sladoledarja.
1: Ja, to sem jaz.
0: Ampak važno, da se vsaj malo razmigamo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz osebno spoštujem obe skupini, predvsem drugo.
0: Drugo.
1: Union Radler Izotur pa letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, pa tudi obe skupini, seveda obe skupini kolesarjev, pa kjer se srečajo gibanje, dobra družba in raziskovanje Slovenije.
0: Tako, danes v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, torej naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km. In vprašanje za vas, v kolikšnem času je bo uspelo SMS na nič 41 309 300 za res osvežujočo nagrado.
1: Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostajate tudi v bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Pa še to, prvi veliki izotur dogodek v živo prihaja že to soboto 23. maja v Spoti baru v Kranjski Gori.
1: Točno to, še enkrat, Žana danes osvaja 40 km. Koliko časa bo potrebovala? SMS 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili zmogljivosti prenosa plina. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril v državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina Plinovodi in Plinacro sta v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. S tem se bo omogočilo povečanje prenosa plina med državama ter dodatno okrepilo energetsko povezanost Slovenije z regijo. Celjski mestni svetnik

0: 2025, kot je ocenil komandir postaje Bojan Šipek, so celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta, povečalo pa se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Radio Krka. Dolinska v srcu.
8: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje jug zaradi pokvarjenega vozila, zato previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovenska Bistrica jug. Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in še na cestah Trzim, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnik, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zradi del pa bo tudi danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na obvozu Krtina v smeri Celja. Če jih opazite še, ki je pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
8: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Kotički usnice zavihajo navzgor, ko se zasliši odlična glasba in točno te besede. Dobrodošli v ritmu
9: pozitive.
8: Tako, skupaj Rok Režen.
9: Oje.
8: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Oja, v ritmu pozitive pa tudi velika prijateljica čebel.
10: Sem Nika Čebelarka in danes prazdujem skupaj z našimi čebelicami ob svetovnem dnevu čebel.
8: Ja, čebelarka Nika, kakšne pa so tvoje želje za vse čebelice?

0: In tudi za vse nas.
1: Da bi bile še naprej zdrave, vesele, obdane s čisto in cvetočo naravo, ja. Da bi nabirale sladki med zase in pa seveda malo tudi za nas,
0: malo
1: ki si ga radi privoščimo. Pa naj bo ta dan res nek opomnik za vse nas, da varujemo okolje. Čim manj škropiv, pesticidov, dajmo posaditi tudi kakšno medovito rastlino. Uh-huh. Čebelice nam bojo zelo hvaležne.
2: O, ja, še več iz sveta čebel po odlični glasbi. Dangerous!
3: Vedno v

0: Daniel Powter poskrbi za brezbrižno vzdušje, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto in povej Nuša, če tebi tudi naredi nekaj posebnega v telesu, ko slišiš to lahko, a ti kaj posebej zadrhti telo, a ti kaj posebej zaigra srce, ko slišiš besedo čebela in ko slišiš to pesem.
1: Ja,
0: čutiš to?
1: To je globoko v nas, danes obeležujemo svetovni dan čebel.
0: Točno to in zato v ritmu pozitive danes tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Peter Kozmus, kaj je najlepša stvar tega poklica?
2: Ja, da si lahko vse skozi v naravi, čisti naravi in da lahko opazuješ čebele, kako delajo in zlasti smo veseli v teh dnevih, mesecu maju, ki je za čebele najlepši mesec, ker v tem času se čebele najlepše razvijajo, ker imajo v okolju največ hrane.
0: Ja, itak, ker vse cveti.
1: Ja, okay. Zdaj pa ključno vprašanje tudi za mene, ker je res nujno, da zvem. Kaj mora imeti človek, da postane čebelar?
2: Kaj? Ja, težko bi rekel, ni vsak poklican k čebelarjenju, nekoga čebele hitro odženajo, a je to vona, je to miselnost, ker k čebelami moraš iti brez skrbi, moraš iti v miru, ker če si zaskrbljen, če delaš prehitro, to čebele zaznajo in te hitro opozorijo s piki in takšen človek težko uživa v čebelarjenju in se tega poklica ne loti. Druge pa, ki v tem uživajo, ki so mirni, delajo lepo s čebelami, pa se najde to sožitje, ki je potem neločljivo za celo življenje.
0: Evo, hvala, Peter. Umirjen torej, pa brez skrbi moraš do čebelo čebeljak.
1: Kot da bi opisoval mene, ker tudi jaz sem taka za vsemi živalmi. Tudi, ko grem s svojim konju Arisu, takrat odložim vse skrbi in sem tukaj in zdaj, tako da po mojem sem komod čebelarka.
0: Ja, to je terapija, lej, sej
1: ja,
0: nimaš kaj.
1: Zdaj mi manjka samo še, veš kaj, ne?
0: A ja, ja, ja, vem, ja.
1: En čebelnjak.
0: A ja, ne, sem mislil reči čebelar.
1: Drog.

0: Matinska legenda, velik poklon gor med zvezde, Oliver Dragojevič, v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in kdo mislite, da je danes bolj utrujen? Mi v studiu, ki že tretji ponedeljek, oziroma tretji dan.
1: Ti si najbolj utrujen, ja, očitno.
0: Ali mi, ali naša žena, ki trenutno vrti pedala, kot da beži pred ponedeljkom.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, jaz priznam, da mi je malo padla kondicija, zadnje 3 tedne nisem bila kaj aktivna, tako da po 3 stopnicah rabim kozarec vode, ona pa danes osvaja 40 kilometrov.
0: Ja,
1: Union Radler Izotur je nova poletna zgodba, ki nas povezuje, ki nas spodbuja k gibanju in raziskovanju Slovenije in tudi prinaša dobro energijo. Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 kilometrov.
0: Moj bog, ne morem si sploh predstavljati, jaz sem na zadnje prekolesaril po moje glih 100 metrov, tako da sem prišel do trgovine.
1: Žana, imaš to.
0: Imaš to, Žana. Vi pa zdaj na nič 41 309 300 pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala in ne. Ni treba pravilno gant, sploh ni treba.
1: Tako je, vsak odgovor je pravilen, med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako in čisto si tudi ostajate v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako da, Žana, 40 km, koliko časa potrebuje? SMS na nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto, preden odkrijemo še več skrivnosti o čebelah na svetovni dan čebel, pa še ena rock klasika iz leta 91. That's me in the corner. Oziroma HGO, Rapid Eye Movement, oziroma hitro gibanje oči, tako je ime bendo. Oni nas nostalgično pobožajo čez nekaj sekund, pa še nekaj romantike prinašajo. Fantastični flirt v našem ritmu. Ostanimo skupaj.
2: Radio Krka.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
8: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
9: Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto, to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolovšin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
9: od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring.
3: Pavlin-inženiring.si.
9: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
3: Cesta Krških žrtov 135F.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
12: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
13: Pridruži se ekipi Arex.
12: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
13: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
12: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
14: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.

0: štabine.
1: Lokalno.
2: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Policija še išče moškega, ki je v četrtek z motorjem zapeljal proti občinskemu redarju in ga poškropil solzivcem, so pojasnili na policijski upravi Novo mesto. V sindikatu občinskih redarjev medtem zahtevajo sistemske spremembe. Opozarjajo, da je delo redarjev podcenjeno in neustrezno ovrednoteno.
3: Največ Dolenjske.
4: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
3: Na Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Lenart, trenutno 24, Polzela, Laško, Žužemberk, Metlika in Šentjur 23, Ptuj in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 9, čez dan do 24, na obali celo do 26. Tako da dežnike in jakne s kapucami lahko pustimo doma, če se odpravimo ven jutri, ker ne bo samo topleje, ampak tudi fajn sončno in tako ostane vse do konca tedna. Tako da Martinčkanje ob pijači gre na moj seznam opravil.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka. Gremo na ceste.
3: Previdno zaprtje vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje jug zaradi pokvarjenega vozila, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in Postojno. Zastoji tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, pa na cestah Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamnik, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in v kontrasmeri na cesti Črnuče. Tomačevo prav tako zastoji, zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa na štajerski avtocesti ste opazili na uvozu Krtina merijo v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: dobrih 5 minut je čez pol peto na svetovni dan čebel v našem ritmu. Tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije, Peter Kozmus, pozdravljen.
1: Ja, Peter, kako lahko najbolje pomagamo našim pridnim čebelam? Mi vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Podpiramo lahko lokalne čebelarje s tem, da kupujemo njihove čebelje pridelke, ker če bodo čebelari uspešno prodali izdelke, bodo videli tudi interes, da s čebelarstvom nadaljujejo. Okay. Če smo kmetje, imamo kmetijske površine, seveda je priporočljivo, da uporabljamo čim manj čebelam nevarne pesticide. Če nimamo velikih površin, če imamo samo okolico hiše, je dobro, da jo kosimo takrat, ko že odcveti, da se čebele lahko najedo. Če pa imamo samo balkon v nekem stanovanju, pa lahko na balkonu zasadimo medovite rastline, na katerih čebele, pa tudi ostali opraševalci, lahko najdejo hrano za svoj razvoj.
0: Fantastično.
1: Super, vidiš, jaz že imam vse kljukice.
0: Mi bomo pa tudi tukaj v studiu na okensko polico dali kakšno rožico, kako medovito rastlino. Še več informacij in skrivnosti čebeljarenja pa pride čez dve fantastične pesmi. Abba!

0: Nina, zdaj je za dve.
1: Ja, Nina, bo kmalo pela Nina, Nana.
0: Ja, iskrene čestitke še enkrat. Nini Pušler, v ritmu pozitive. 15 minut je do pete in svetovni dan čebel danes 20. maj. In v ritmu pozitive tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije, Peter Kozmus. Zdaj pa eno resno vprašanje, Peter. Če bi vprašali čebele zdaj, ali bi se strinjale, ali bi čebele želele, da med uporabimo v medici, da iz medu naredimo medico, a dovolijo dejansko?
2: Peter. Mislim, da bi se strinjale.
0: A bi?
2: Čebele, če živijo v dobrih pogojih, lahko naberajo, zberajo več medu, kot ga same potrebujejo. Aha. Za zimo, in v tem primeru ga lahko čebelar ta del medu istoči in uporabi na različne načine.
0: Okay.
2: Ja, tudi uporaba v medicini, ali za medico,
0: ja.
2: Ali medeno žganje ali medico.
0: Mislim, ja, to
2: je eden od dobrih načinov, da tudi tisti, ki mogoče nimajo radi meda na kruhu, na klasičen način, uh-huh. Da na ta način zaužijo med, ki je pa izredno zdrav in lahko v njemu najdemo veliko stvari, ki nam pomagajo lajšati tegobe ali pa nam skrbijo imunski sistem.
0: Evo, hvala, Peter Kozmus, imamo zeleno luč, tako da mirne vesti kar na delo z medico, tako da Nuša lahko je pripravila še naprej, pa prinesijo seveda, ko je pripravljena v studio, da se medimo.
1: Ja, ne? Ja. Sicer pa vsako leto 24. maja, torej 4 dni za svetovnim dnevom čebel, praznujete čebelarji, tako da ob tej priložnosti še en velik hvala za vse in vse najboljše vsem čebelarjem in tudi vsem čebelam.
2: Ja, vse najboljše vsem čebelarjem in vsem simpatizerjem čebelarjev in upamo, da bo letošnje leto čebelam naklonjeno, zato vzklikam vsem naj medi.
0: Naj medi! Še enkrat vse najboljše in naj medi vsem čebelarjem in ljubitelje medu, pa vsem čebelicam seveda. Za vse Marije pa zapojo Blondi v našem ritmu že čez nekaj sekund v celoti.
3: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Hey, sokole! vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
15: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
17: Radio Krka.
18: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: pa prav vedno poskrbi, da se prav zašvicam tukaj v studiu. Ob Mariji, uroče z duše vedno v ritmu. Pozitive, dobrih 5 minut je do pete.
1: Ja, in če tudi vi že kar nekaj časa govorite, ta vikend bom pa rešel na kolo. No, zdaj je pravi čas, da preidemo od besed k dejanjem.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Evo, zdaj imamo že uradno poletno kolesarsko zgodbo. Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, dobro družbo, izlete in osvežitev z Union Radler Izotonik 0-0.
1: Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km.
0: Ja, vi pa na nič 41-309-300 pošljete SMS in ugibate njen čas in res ni treba pravilno ganiti.
1: Vsi gremo v žreb, danes nekdo osvoji slasten darilni paket Union Radler Izotonik 0-0.
0: Ja, vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, pa še to, ne? Prvi veliki Izotur dogodek v živo prihaja že to soboto, ja. 23. maja v Spoti baru v Kranjski Gori.
0: Tako, še enkrat, koliko časa bo Žana potrebovala za 40 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: podpisih podkupovanja preposlal toživstvu. London omilil sankcije na uvoz ruske nafte. Vreme, jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Britanska vlada je z današnjim dnem nekoliko omilila sankcije na uvoz ruskega letalskega goriva in dizelskega goriva, ki je predelano v tretjih državah. Zato se je odločila v času naraščajočih cen goriva zaradi bližnje vzhodne vojne. Na Ministrstvu za zdravje so prejeli predlog Sveta Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu za imenovanje kandidata za direktorja agencije, ne pa tudi vse potrebne dokumentacije. Ob pregledu razpisa so dodatno ugotovili, da je eden od pogojev omejil krog kandidatov, ki bi se lahko prijavili, zato ocenjujejo, da je treba javni natečaj ponoviti. Svoboda je umaknila zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v državni zbor in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo tudi možnost združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto o obveščanju v zadevi Black Cube. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš krtom. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Največ dolinske. Največ na Radiu Krka. Gremo na ceste.
10: Zastoji so na štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora. Zastoji tudi na cestah Trzin-Domžale-Krtina, Vodice-Moste, Celje-Teharje, Duplica-Kamnik, Logatec-Vrhnika, Vodice-Moste, Tomačevo-Črnuče in Črnuče-Tomačevo. Zaradi del bo danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Radarjev niste srečali, če pa jih, pa sporočite njihovo lokacijo na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: In tudi na Ptuju točno 7 čez peto.

0: To je najvišja pozitivna vibracija, to je ljubezen in sreča, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura, nova priložnost, da narišemo nasmeh na obraz najprej sebi, potem pa še komu, ker dan je lepši, ne, svet je lepši, ko se nasmejemo. In tudi vsem, ki jih srečamo.
1: To je prav en pregovor, ki sem ga slišal. Ni nekaj v smislu, kaj je svet je moje ogledalo ali zrcalo ali poglej se v zrcalo, da vidiš svet ali... Nekaj v tem smislu, ni bilo nekaj v tem
0: smislu. Ti si pravo ogledalo, dajmo glasbo.
1: Ni bilo.

0: Natasha Bedingfield, vedno v ritmu pozitive.
1: Ja, avgusta prihaja tudi v Slovenijo.
0: O, moj bog, to moram prav slediti lokacijo, ki bo nastanjena, pa jo prosim za kak selfie.
1: E, to ti pa privoščim. Ja, 15 je čez peto in ne vem, če bi ravno pozdravila to spremembo vozniških dovoljenj.
0: Kakšna sprememba?
1: Ja, v Švici imajo starejši vozniki že zdaj strožja pravila kot pri nas. Ne? Po 75. letu morajo tam potem vsaki dve leti na zdravstveni pregled za vozniško dovoljenje, da podaljšajo.
0: Vsaki dve leti?
1: Ja.
0: A ni pri nas isto?
1: Ne, pri nas gredo na pregled, ko dopolnijo 70 let in potem jim velja naslednjih 5 let.
0: Aha, a zdaj se bo to spremenili zdaj ali kako je to?
1: To še ne vemo, ne, ker strokovnjaki opozarjajo, da kratki testi pri zdravniku niso dovolj, ker potem v prometu lahko reagirajo čisto drugače ljudje. Aha. Zato predlagajo, da bi starejše voznike preverjali kar v prometu, skupaj z učitelji vožnje. Zdaj Švica tak sistem pregledov že uporablja, pa podobne zdravstvene kontrole imajo tudi v Italiji pa na Portugalskem, ampak Nemci recimo pa so ta predlog zavrnili, ne? Pri nas pa so mnenja glede tega med ljudmi še vedno razdeljena.
0: Ja, jaz pa mislim tako, da bi tudi mogoče morali včas preverjati tudi mlajše. Ja, le, jaz pa me na par kolegov pa to več sploh, mislim, med vožnjo ponovat, ker istočasno držijo volan, telefon, pa kavo, pa še sem vizram, to ni kul, ne? Mm-hmm. Več, tako da, manj gledanja v ekran, manj več teh smerokazov, pa bomo vsi skupaj bolj varno prišli domov, ne?
1: To si pa lepo povedal in se strinjava, tako da zdaj pa res ena idealna za na pot. Pozdrav vsem voznikom!
2: Pot

0: je Slavko Ivančič. In črta vedno v ritmu pozitive. Točno 20 je čez peto in sam še nekaj minut je na voljo, potem pa že spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Zato pozorno poslušajte, ker je še vedno šansa, da zmagate.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Izotur. Union Radler Izotur je nova poletna zgodba za vse, ki radi raziskujemo Slovenijo. Migamo pa uživamo v dobri energiji. Danes smo v Rock Cafeju v Kostanovici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja 40 km.
2: Tako je, tudi vi lahko pomagate, če ste v bližini, dajte se oglasiti. Zdaj pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in napišite, koliko časa bo potrebovala, da osvoji teh 40 km. In pazi to, vsak odgovor je pravilen in gre v žreb.
0: Točno to, samo še nekaj minut nas loči od današnjega nagradnega žreba za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00.
2: Tako, čisto vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno to, še enkrat, Žana, 40 km, koliko časa bo potrebovala? SMS nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij o nagradni igri pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Včasih se zavrtim, pa se potem ful boljš počutam. No woman, no cry, čez nekaj sekund. Pa novi fosili zapoje za vse milene v ritmu pozitive. Sladka glasba, že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: BTC City, Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
9: Pridruži se ekipi Arex.
8: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
9: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
8: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
10: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
1: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Krško komunalno gradbeno podjetje Kostak pripravlja program za prilagoditev poslovanja, katerega cilj je stabilizacija poslovanja, povečanje učinkovitosti in vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela. Del teh aktivnosti vključuje tudi zmanjšanje števila zaposlenih, a kot so pojasnili, za manj kot 10%.
2: Največ Dolenjske. I'm so excited, and I just can't hide it. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Lenart in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Vojnik, Trebnje, Polzela in tudi Črnomelj 23, Šoštanj in Laško pa 22. Danes je bilo še malo muhasto z oblaki in možnimi padavinami. Že jutri in vse do konca tedna pa bo z nami več sonca in suho vreme. Zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več. Skratka, idealno piknik vreme prihaja.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je

0: ceste. Previdno. Zaprte vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred pokritim vkopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Prav tako so zastoje iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoje ste opazili tudi na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora. Prometna nesreča pa ovira promet na mengeški obvoznici med križišči v smeri Kamnika. Pred oviro pa so zastoji. Zaradi del bo po noči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo tam po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je v Velenju, stojijo tam pri Momaxu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Ok, 5:30 je v našem ritmu in danes smo skupaj vrteli pedala z Union Radler Izoturom. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v Rock Caféju v Kostanjevici na Krki osvojila 40 km.
3: Bravo.
0: Vi ste cel dan tudi ugibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa je čas, skrajni čas, jaz rečem, da spoznamo današnjega nagrajenca.
4: Izotur kronometer.
0: Halo.
4: V ritmu pozitive.
0: Halo. Halo.
5: Halo.
0: Halo, Boštjan.
5: Ja.
0: Boštjan, kje smo te ujeli?
5: Trenutno sem v avtu.
3: Aha, torej imaš čas, Boštjan. Napisal si en SMS. Še veš zakaj?
5: Ja, za Žano Vidmar, ne?
3: Lej, da lumpa.
0: Ne, Boštjan, ni v igri Žana. Ampak vstopnica za dirko po Franciji, pa paket Union Radler Izotonik 0-0, Boštjan.
3: Ja, povejmo po pravici, zdaj ne med nami, v ritmu pozitive. Boštjan, kdaj si bil nazadnje na kolesu?
5: Že na par let, ne.
0: Ok, cenim iskrenost, nazadnje. Ko si še kolesar, a si bil bolj športen kolesar ali bolj tisti? Gremo do prve terase, varianta.
5: Ob nedeljah do prve terase, med vikendom pa kar orenki kolesarja.
0: Vidiš, je iskren, je pristen, ja. Boštjan, v redu, super.
3: Ampak kaj bi pa rekel, da bi potreboval recimo za eno popolno poletno kolesarsko turo po Sloveniji?
5: Ja, kaj hladnega, ne?
0: Kaj hladnega, kaj pa?
5: Pa vem, mogoče kaka pomanjkljivo oblečena predstavo za motivacijo, ne?
0: Ok, so, tu se postrinjam z Boštjanom.
3: Boštjan, za pit smo mislili.
5: Se pravi, manjka Radler 0-0 Izotonik.
0: Točno, ja, to, za to iskrene čestitke, slasten darilni paket Union Radler Izotonik 0-0 je tvoj, Boštjan!
3: Čestitke!
5: Odlično! Super, hvala lepa.
0: Čestitke.
3: Ja, Boštjan, ostaješ tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, paket Union Radler 0-0 pa dobro podeli svojimi domačimi, Boštjan.
3: Ja, nega sem za sebe šparat, ja, ok?
5: Kolegi pa pol onega, ko malo bolj vsekala.
0: Skratka, vsi ostali brez panike, jutri nova etapa, nova kilometraža, nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Ma kakšna strast v glasu, Sticks in pesem leta 2011 v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do 6. in ja. Če smo malce ezoterični, ker danes dejansko nismo bili prav nič, Nuša.
1: Ja,
0: kaj danes govori numerologija in astrologija? Ha?
1: Ne vem, a ti povem.
0: Ja.
1: Vse prebral.
0: Okay. Glede na glasbo, ne vem, če me zanima.
1: Energija današnjega dne nas res podpira, da si vzamemo čas za dobre pogovore. Okay. Miren sprehod, glasbo. Prižgano svečko, skratka, večer brez hitenja.
0: Počasi, jo.
1: Numerološka osmica želi, da zaključimo dan z občutkom notranje moči. Ta bikova energija pa nas spominja, da so najlepši trenutki pogosto tisti najbolj preprosti. Ja, nič takega, samo
0: Jaz se vedno malo nasmejim tem planetom, pa retrogradnim mikrovalokam, ali Merkurjem, ali vibracijam osmice, ne, mislim. Ampak je pa res, ne, da pa dejansko gotovim, da imam dejansko boljši večer, če odložim telefon, ne, Aha. Če grem na en sprehod, če ne odpiram še tretjič iste debate v četu s kolegi, tako da mogoče je nekaj na tem, ne, ampak Če ne drugega, zvezde očitno zelo podpirajo mir pred nepotrebno dramo. To pa samo gotovijo.
1: Tako, in to jim lahko damo prav, ne? Dajmo še vedno smo in še vedno bomo, ne? Dali glasbo pred dramo in če damo še mir pred egom, jaz mislim, da smo zmagali, da bo vse ok.
0: Za umret Gaga in Mars. V nadaljevanju našem ritmu pa kaj je ljubezen, se bo vprašal Hathaway še tudi. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 € in kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
13: 3 ure, samo žur.
14: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
13: Na Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se je danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki so potekali na javnih mestih, kjer so zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Parada učenja je odprt brezplačni javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji, tudi v Novemu mestu. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Marsikdo je pred dnevi ob pogledu na glavni trg v Novem mestu pomislil, da se je mesto prebudilo v oranžni barvi. Po ulicah in trgu so se sprehajale skupine ljudi v značilnih oranžnih majicah društva Šola zdravja, ki so z nasmehi, dobro voljo in energijo hitro pritegnili poglede mimoidočih. Razlog za oranžno obarvano Novo mesto je bilo regijsko srečanje skupin društva Šola zdravja iz Dolenjske in Bele krajine, ki je v mestno jedro privabilo približno 350 članov. Dogajanje na glavnem trgu je spremljal pester program druženja, gibanja, kulture in zanimivih predavanj. Poseben utrip je dala skupna vadba 1000 gibov pod vodstvom kineziologa Simona Jurmiča. Veliko navdušenja pa so poželi tudi otroci vrtca Ciciban z Ragovske ulice, ki so skupaj s člani telovadili na trgu. V društvu Šola zdravja vabijo vse, ki jih zanima zdravo in aktivno preživljanje prostega časa v družbi pozitivnih ljudi, da se pridružijo najbližji skupini Šole zdravja, kjer skupine še ni, pa z veseljem pomagajo pri ustanovitvi nove v domačem kraju ali bližini bivališča.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V četrtek 14. maja je v kulturnem domu Straža potekal grljiv dobrodelni koncert za dvoletno Vitonijo. Vitonija se že od rojstva sooča z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo, Pfeifferjevim sindromom. Dogodek, ki je bil organiziran v sodelovanju z občino Straža in podjetnikom Gašperjem Klobučarjem, je povezal številne obiskovalce, glasbene izvajalce, donatorje in prostovoljce, ki so svojo prisotnostjo, podporo in dobrodelnostjo pokazali, da lahko skupaj pomagamo družini v najtežjih življenjskih preizkušnjah.
2: Na občini Straža verjamemo, da je moč skupnosti prav v ljudeh, v srčnosti, solidarnosti in pripravljenosti pomagati drug drugemu. Skupaj pošiljamo pomembno sporočilo Vitiniji in njeni družini, da niso sami. Pogum in volja male Vitinije do življenja sta nam vsem lahko v opomin, da so marsikatere naše vsakodnevne skrbi majhne v primerjavi z bitkami, ki jih bije ta mala borka. Hvala vsem, ki pomagate.
1: Je povedal straški župan Dušan Krštinc. Na dobrodelnem koncertu se je s prostovoljnimi prispevki in pomočjo donatorjev zbrala lepa vsota pomoči. Donacije še

0: prihajajo, organizatorji pa pričakujejo, da bo skupaj zbranega od 8 do 10 tisoč evrov. Denar bo namenjen kritju stroškov Vitinega zdravljenja in morebitne operacije lobanje v tujini, nege, oskrbe, terapij, nakupu medicinskih pripomočkov ter posebne prehrane, ki jo zaradi svojega zdravstvenega stanja nujno potrebuje, kar je za njeno družino velik finančni zalogaj.
1: Hvaležna sem ljudem, da nam pomagajo, da so nam skočili na pomoč in hvaležna sem, vsak evro pride prav nam.
2: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
3: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
4: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
8: Radio Krka.
9: Pod dolinskim soncem.
10: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenjska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenjskim soncem. Tokrat bomo obiskali enega najbolj prepoznavnih simbolov Dolenjske, grad Otočec, edini vodni grad na Slovenskem, ki stoji na enem izmed otokov reke Krke. Svojo podobo že stoletja vzbuja občudovanje obiskovalcev, obdan z reko, mostovi in zelenjem pa deluje skoraj pravlično. Z vami sem Anja Ruperčič.
9: Najlepše je pod dolenjskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Natančno ni znano, kdo je grad Otočec sezidal in kdaj. Zgodovinski viri pa potrjujejo, da je stal že v 13. stoletju. Legenda pravi, da grad sprva sploh ni stal na otoku. Eden od graščakov naj bi dal izkopati del zemljišča ob reki Krki, da bi grad obdala voda in bi bil tako bolje zaščiten pred sovražniki. Posebnost gradu so tudi nekateri redki ohranjeni arhitekturni detajli, med njimi stopa renesančni portal iz 16. stoletja, izdelan iz peščenjaka in okrašen z marmornima medaljonama z ženskima profiloma. Na notranjem dvorišču pa lahko še danes občudujemo fragmente stenskih poslikav z lovskimi in ribiškimi prizori, ki že nakazujejo renesančni slog.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Pred drugo svetovno vojno je bila okolica gradu precej drugačna kot danes. Ob njem so stali mlin, žaga, kovačija, veliki hlevi in zelenjavni vrtovi. V času vojne so grad zasedli Italijani in ga uporabljali kot utrbo. Leta 1942 pa so ga partizani požgali, pri tem pa je zgorel tudi bogat družinski arhiv rodbine Marheri. Po vojni je grad dolgo stal v ruševinah. Njegova obnova se je začela leta 1952, dokončno podobo pa je dobil v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko so ga opremili stilnim pohištvom in uredili kot gostinski objekt. Danes se v njem nahaja edini hotel na otoku v Sloveniji, zaradi svoje posebne lege pa je priljubljena destinacija za oddih, poroke in različne dogodke.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Poseben pogled v življenje na gradu ponujajo tudi spomini nekdanje kuharice Ane Kramar, ki je tam delala med letom 1928 in 1938. Pripovedovala je, da na gradu takrat še ni bilo elektrike. Kuhali so v petrolejkah, likali z likalnikom na žerjavico in pripravljali hrano za grajsko družino ter delavce. Grof je bil velik ljubitelj dobre hrane, zato so pekli torte, pripravljali marmelade in kuhali po receptih iz nemških kuharskih knjig. Delavci pa so največkrat jedli preprosto domačo hrano, fižol, krompir in ob nedeljah tudi potico. Prav takšne zgodbe danes gradu dajejo dodatno vrednost. Ne pripovedujejo le o zidovih in plemičih, ampak tudi o ljudeh, ki so tam živeli in delali. Grad Otočec tako ostaje eden najlepših in najbolj prepoznavnih simbolov Dolenjske. Prostor, kjer se prepletajo zgodovina, reka Krka in zgodbe preteklosti. S tem se današnja oddaja pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas pot še naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruprčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V ponedeljek so se v Jakčevem domu v Novem mestu začeli 22. novomeški likovni dnevi. Tokrat z udeležbo umetnikov iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Ukrajine oziroma Avstrije.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Udeležence 22. likovnih dnevov so v Jakčevem domu predstavili tudi na novinarski konferenci, na kateri je direktorica Dolenjskega muzeja z veseljem sporočila tudi novico, da je Dolenjski muzej prejel Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke za lanski celoletni projekt Doživetje stekla, v katerega so bili vključeni tudi lanski novomeški likovni dnevi. Letošnji udeleženci novomeških likovnih dnevov prihajajo iz 4 držav. Udeleženci pa so tokrat uravnoteženi tudi po spolu. Iz Sarajeva prihaja vizualna umetnica Nanda Agić, ki se ukvarja predvsem z grafiko, ki jo uporablja tudi pri oblikovanju nakita. Katja Frej je Belorusinja, ki živi in ustvarja v Celovcu, študirala pa je na Dunaju. Hrvaški kipar Marko Človek prihaja iz Pulja. Slovenske barve na koloniji zastopajo kiparka in vizualna umetnica Katja Bogataj oziroma z umetniškim imenom Unique Venus iz Žirov, slikar Brane Kores iz Limbuša pri Mariboru in Dominik Olmijah Križan iz Domžal.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Umetniki bodo v Jakčevem domu ustvarjali do konca tedna. Jutri pa bodo imeli dan odprtih vrat, ko jih bodo lahko obiskali tudi novomeščani, jih opazovali pri delu, jih kaj vprašali in se z njimi pogovorili. Ta dan pa bo ob 18. uri pogovor s častnim gostom 22. novomeških likovnih dnevov Otom Rimelejem, slovenskim slikarjem, oblikovalcem in glasbenikom, kitaristom skupine Lačni Franc. Kot je tradicija, bodo tudi letošnji udeleženci Novemu mestu ob koncu kolonije zapustili po eno umetniško delo. Teh se je v 21 letih v zbirki nabralo že 161. Razstavljene pa so v več javnih prostorih v Novem mestu, od občinskih stavb do sodišča in upravne enote. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
2: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto so v torek zaznamovali desetletnico delovanja tankajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan.
2: Za naprej si želimo, da bi v urgentnih centrih tudi v našem končno delali urgentni zdravniki, da bi naši specialisti lahko delali v ambulantah in v operacijskih sobah, dvoranah, kjer bi potem lahko skraševali čakalne dobe, kajti ne smemo pozabiti, da je sedaj v na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah in se tudi zato podaljšujejo čakalne dobe.
1: Podobno kot v drugih urgentnih centrih se sicer tudi v novomeškem pogosto soočajo s precejšno gnečo, posebej ker letno oskrbijo 75 tisoč pacientov, medtem ko so njihove uradne zmogljivosti 45 tisoč pacientov. Kljub temu pa oceni direktorice relativno dobro poskrbijo za vse, kar pripisuje dobri organizaciji dela ter dobremu sodelovanju primarne in sekundarne ravni zdravstva. V Novem mestu policija še vedno išče moškega, ki je v četrtek z motorjem zapeljal proti občinskemu redarju ter ga poškropil solzivcem. Po podatkih policijske uprave Novo mesto je osumljenec po incidentu pobegnil. Poškodovanega redarja so oskrbeli v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa se izboljšuje. Na mestni občini Novo mesto so napad ostro obsodili in poudarili, da gre za resen napad na uradno osebo ter na pravni red in varnost občanov. Ob tem napovedujejo dodatno analizo postopkov in morebitne ukrepe za večjo zaščito redarjev pri delu na terenu. Na dogodek se je odozval tudi Sindikat občinskih redarjev Slovenije. Opozarjajo, da tovrstni napadi niso več osamljeni primeri, temveč resen varnostni problem. Po njihovem mnenju so občinski redarji sistemsko podcenjeni, neustrezno zaščiteni in pogosto tudi nezgodno nezavarovani. Sindikat od policije in tožilstva pričakuje hitro ukrepanje, državo pa poziva k uvedbi konkretnih ukrepov za večjo varnost redarjev, med drugim z boljšimi varnostnimi protokoli, dodatnim usposabljanjem in učinkovitejšim sodelovanjem z drugimi varnostnimi organi.
0: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, popoldne pa so možne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Flypark.

se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

kadar se sred noči v jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano.